0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: ¿Qué tal, amigos, amigas? Saúdos, benvidos, benvidas a Con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz, edición de domingo 24 de mayo. Como facíamos onte, falaremos hoxe tamén na primeira hora de autocaravanas, deste xeito de viaxar cada vez máis popular, pero que tamén é fonte de controversia en municipios. Onde está o equilibrio entre a liberdade, o turismo e a convivencia? Eso mismo, imos ir preguntar. Primeiro, a Celso Dourado, responsable do camping a Gaivota de Barreiros, e despois o alcalde de Boiro, José Ramón Romero, un concello pioneiro en activar unha ordenanza sobre o seu uso. Pero antes de nada, ímonos ata Meteogalicia para saber se hoxe repetiránse as treboadas. María Souto, bo día.
1: Que tal, bo día.
0: Como está a cousa hoxe? De novo teremos episodios de treboadas como onte, como antonte.
1: Pois sí, a verdade que sí. Eso que agora está a situación moi tranquila, non? Tivemos incluso esta pasada madrugada treboadas, especialmente na provincia de Ourense. Seguimos notando este aire cálido, este ambiente de tormenta, este calmuzo, este bochorno que vai a continuar tamén durante todo o día de hoxe. Hai que decir que tivemos puntos de Galicia onde esta pasada madrugada foi moi cálida e a temperatura non baixou dos 20 graus, que dende logo é un ambiente moi cálido, especialmente en puntos pois, de Barbanza, da Ría da Arousa, na zona de Cé, de Muros. Aí as temperaturas mínimas foron moi elevadas. Bueno, pois o que temos por diante de novo unha xornada típica de tormenta. Nas próximas horas, de momento que a mañá vamos a continuar así, costeos alternando nubes e claros, e pola tarde, pois empezan a formarse esas nubes de tormenta, a tarde, de novo, eses chubascos tormentosos máis probables, especialmente na provincia de Lugo, interior da provincia da Coruña, tamén interior da provincia de Pontevedra, toda esa zona interior onde de novo as temperaturas se van a disparar e as máximas poden pasar dos 30 graus, bueno, pois esa zona donde é máis fácil que esas tormentas sexan con máis forza, venen acompañadas de Sarabia, e polo tanto tamén de chuvia puntualmente intensa destas chuvias que deixan moita auga nun breve espazo de tempo. Así que, de novo, xornada de domingo marcada por esa inestabilidade, aínda que agora estemos nun momento, dende logo, moi tranquilo.
0: E atacando estes episodios, ou dito de outro xeito, como será o comezo de semana?
1: Bueno, pois,

0: Mortal de Vigo. Fallece un hombre tras ser atropellado en Vilanova y darse a la fuga el conductor. Un feito do que dábamos conta onte mesmo neste espacio. De da mañá 8 minutos, uns primeiros consellos antes de saudar o noso primeiro convidado en con outra voz de en Radio Voz nesta primeira hora, falando de autocaravanas.
1: Radio Voz

0: Falamos de autocaravanas esta fin de semana. Facémoslo coa chegada do bo tempo, comprobando que este tipo de vehículos aumentou de xeito moi sustancial nos últimos tempos. Tratase de un xeito, pues eso, moi popular de viaxar, con esa sensación de liberdade, pero tamén fonte de controversia. O noso primeiro convidado, Celso Dourado, é responsable do camping a Gaivota de Barreiros. Celso, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, Félix.
0: ¿Cantos anos o frente deste establecemento?
1: Bueno, pues cumplimos 38 este ano.
0: Uh-huh. Bueno, un establecemento moi acreditado, moi ben valorado polos usuarios, evidentemente tamén con zona específica de autocaravanas, un turismo en alza, non, Celso?
1: Sí, no, está sobre todo a raíz da pandemia, pues bueno, pegou un subidón grande para arriba, sí. Uh-huh.
0: Ben, a pregunta é, o carón dese camping, un que pase por esa zona, pues pode atopar, eu diría, prácticamente todos os días do ano, pues unha boa cantidade de autocaravanas que estacionan, diría eu, casi sin ningún tipo de control. Que valoración facemos ao respecto dende un camping que cumple con todos os requisitos, Celso?
1: Bueno, pues a valoración vou che dar simplemente un dato moi concreto, non? Nosotros en época, a hora de verán e cando hai olas, sobre todo, xa que é unha playa moi concorrida por surfistas, redoblamos a guardia nocturna, é dicir, a partir dunha determinada hora tratan de colársenos nas duchas. Esa é unha das valoracións. Quería tamén distinguir entre o que aparcamento e acampada. A maior parte destas furgonetas, autocaravanas, etcétera, están acampando. Falo de calzos, falo de portas con escaleras abertas, falo de mesas desayunando, etcétera. É que sempre estamos coa picaresca de aparcando ou acampando. Neste caso, eu falo de acampada, sí.
0: Uh-huh. Bueno, onte falábamos co grupo Yacar e facíamos esas preguntas, non, para que a audiencia de Radio Voz tivera claro, pues, efectivamente, que o que se pode o que non, a diferencia tamén entre vehículos, non é mesmo unha furgoneta camper que unha autocaravana. Estou convencido, Celso, de que algún ointe ahora está escoitándote e dirá, claro, este home parte interesada e fala mal de esas circunstancias porque o que quere é que lle entren o camping.
1: Bueno, esa é unha salida realmente fácil, non? E dicir, eu que quero que se regule o sector, ten que estar regulado. Eu non entendo, por exemplo, en concellos, poñamos, por exemplo, como Foz ou Ribadeu, donde hai moita oferta de plazas de camping, o se crean auras de autocaravanas absolutamente gratuitas, non? Non logro entenderlo. Cabe dicir, por que a unhas determinadas personas dices, hai que regalar auga, o saneamento, a recollida de basuras, e a outros non? Un veciño que non paga a súa auga, non lle regalan, e que lle cortan taxativamente. E estamos falando de vehículos vacacionales, é dicir, non estamos falando de necesidades, non, senón de vehículos vacacionales. Somos parte interesada, claro que somos parte interesada. Como non vamos ser? A primeira lei de campings de Galicia, o primer artículo dice taxativamente que queda prohibida a acampada libre en todo o territorio autonómico, e a partir de aí empezan a legislar. É dicir, que se cumpla a lei, que se cumpla a lei, pero non sei que está a pasar, sobre todo a pandemia, para aquí, que todo tipo de autoridades miran para outro lado, non? Me dicirei algo paradóxico, por eso se dan cousas que non se deberán dar. É dicir, fai anos se viramos un furgón, un camper colgado dunha cantilao, ali se presentaría a Guardia Civil a ver que fai. Ahora parece que forman parte da paisaxe, non? É dicir, é algo extraño que está a pasar e que non se quer realmente afrontar con seriedade. Ese é o gran problema.
0: Eu creo que hai tamén unha especie de baleiro legal. Mesmo os autocaravanistas, pois, teñen que estar pendientes de ordenanzas neste concello sí, neste non, leis máis restritivas dependendo da comunidade autónoma que un visite. Debería de haber unha unificación dos criterios e das ordenanzas, o teu entender, Celso?
1: Sí, eu creo que, pero sobre todo, habría que tratar de facelas cumplir, non? Eu paso todos os días pola praia das catedrais, non? Visos aparcamientos, tanto privado, pertenecente a un restaurante, como como público. Todos os días, eu paso a primeira hora da mañá e a última hora da tarde habitualmente, todos os días hai acampada libre. E me refiro que hai acampada libre, me refiro a autocaravanas, furgonetas, etc., con calzos, patas metálicas, portas abertas, e a primeira hora da mañá desayunando fora nas súas mesas. No aparcamiento público que rexenta de algún xeito o Concello de Ribadeo, hai carteles explícitos donde está prohibido todo tipo de caravanas e autocaravanas aparcar. E, sin embargo, todos os días os hai, non? Eu non sei, pero as leis, de algún xeito, que nas promulga deberse encargar ao mesmo tempo de que se fagan cumplir, non? Eu penso que leis hai suficiente, simplemente non hai vontade por afrontar esta problemática.
0: Claro, aquí temos que falar do equilibrio, ¿no? De quen quere viaxar en liberdade, pero tamén do resto de usuarios, porque esa circunstancia que nos comentaba o noso convidado na Praia das Catedrais, pues repítese en moitos outros puntos de Galicia moi frecuentados, que moitas veces están copados polas autocaravanas, incluso aparcándoas de tal xeito para ocupar máis e ter espacio, pues, para o que comentaba Celso, ¿no? Pues poder almorzar, poder comer. Efectivamente, eu creo que sí, que fai falta poñer puntos sobre las IES sobre o uso das autocaravanas,
1: Claro, no, pois está sempre o efecto acción-reacción. Unha persona que se desplaza, por exemplo, un usuario de Foz que se desplaza do interior á playa e que non ten onde aparcar, unha persona que paga todos os impostos e que simplemente vai disfruta da playa e retorna para a súa casa, é dicir, pois hai paradójico atopar autocaravanas donde días e días están ocupando os espacios de aparcamiento dunha forma continua. Dicir, un par de autocaravanas ocupan tres plazas de vehículos e non se moven, ese é un problema. É dicir, entonces que pasa? Hipotecan de algún xeito un servicio ao público que habría que respetar. Entonces terían que de algún xeito controlar toda esta historia, sobre todo ter vontade por afrontar a problemática, que é o que eu estou vendo que non hai ninguna vontade, é dicir, ninguna, absolutamente ninguna.
0: Decía o noso convidado hai uns minutos con razón, non? Unha reflexión que moitas veces non fixemos, porque hai que darlle de balde auga, servicios a persoas que ademais que non son dese concello, cando todos pagamos por eses servizos, non? É unha pregunta que se lanza e que realmente nunca nos fixemos. Entendo que, por exemplo, as áreas de autocaravanas municipais deberían de ter un custe para quen as usa. E sendo así, isto podría ser unha competencia desleal, Celso?
1: A ver, hai áreas de autocaravanas, creo que, por exemplo, a de Tapia, que está cobrando, fai pouco salían as noticias do que recaudaran, falaban de 30 e pico mil euros nunha campaña, creo que cobran un precio módico, pero que é un paradóxico en concellos, por exemplo, a área de autocaravanas de Tapia montouse cando non había campings, o único camping que había en Tapia estaba pechado, non? O un dos poucos que había en Tapia estaba pechado. Pero, por exemplo, zonas sedentarias en plazas de camping, Palo de Barreiros con 4 campings, un deles de autocaravanas. Falo, por exemplo, de Foz con 3 campings, un deles con autocaravanas. É unha competencia total e absolutamente desleal. E se calquera que se dé un paseo en época de verán, a última hora da tarde dun domingo, ve como quedan os contenedores de basura. Eu pago a recollida de basura. Esta xente non paga a recollida de basura. Estamos falando de turistas con poder adquisitivo alto, a súa gran maioría, non todos, non generalizo, pero a súa gran maioría un poder adquisitivo alto, utilizando vehículos vacacionales, 60, 80 mil euros, 100 mil euros algunos, con todo tipo de comodidades, pero parece que tienen derecho a que se les regale servicios que pagamos os veciños. É dicir, é unha paradoxa que realmente resulta ás veces patética e increíble, pero que se está dando, que se está dando, e eu non entendo porque non se actúa, non se quer actuar, é dicir, é algo non sei como calificarlo, pero bastante bastante increíble, non? Pero sei que se está dando, sí.
0: Hay cierto descontrol, eso queda claro. Onte, a nosa convidada, insisto, responsable de posventa do Grupo Yacar, incidía en que o turismo de autocaravanas deixaba un retorno económico nos concellos moi, moi importante. É verdade, o que nos acaba de decir Celso Dourado, o poder adquisitivo adoita ser alto, non? Porque as autocaravanas baratas non son.
1: Claro, ese é o problema. Estamos falando de vehículos vacacionales, é dicir, eu teño moi pouquinhas vacacións. Esta xente ten vacacións, oye, ten suerte, non é o tema. Pero son vehículos vacacionales, vehículos realmente caros. É dicir, por que esa diferenciación para ter que regalarles a agua recollida de basura e prestarles sitios municipales absolutamente gratuitos? É que non se logra entender isto, non? É dicir, eu entendo que xente vinculados a todas as autocaravanas, venta, etc., alquiler, etc., pois, bueno, fale de aparcar, fale dunha serie de cousas que todos sabemos que unha gran parte ou non as cumpre. Hai moita diferencia entre aparcar e acampar, pero realmente estos concellos con esa predisposición a facilitar unha serie de servicios a quen podría perfectamente pagalos, bueno, é paradóxico, realmente é paradóxico, non? E se está dando, e se sigue dando, e parece que se mira para outro lado. Eu non entendo como, por exemplo, zonas privilegiadas, como pode ser o Porto de Foz, cando pasas por ali un domingo a última hora e ves toda aquela cantidad de contenedores que despois pasa de madrugada o concello recollela de forma absolutamente gratuita, e dice, pero bueno, de que estamos a falar? E se está dando.
0: Bueno, estou convencido de que alguén estará pensando agora que dormir no coche particular non está prohibido, que se pode facer e que un vehículo destas características non deixa de ser un coche no que calquera dice, bueno, pues vou parar e descansar.
1: Sí, no, eu quero distinguir perfectamente, distingo, porque estou no sector o que é aparcar do que é acampar. Eu cando falo de acampar, falo de vehículos estacionados permanentemente, falo de calzos, todos sabemos que un autocaravana, unha furgoneta, bueno, para facer vida dentro, pues ten que ter certa nivelación, non? E falo de portas abertas, falo de mesas e sillas fora, falo de toldos extendidos, etcétera. Eso é acampar. E cando falo de iso, pues, enténdese perfectamente. Aparcar, quen vamos a ver nun autocaravana un mes de agosto de calor un día é capaz de estar dentro metido todo o tempo? No, todos sabemos que non. E todos sabemos que se fai un sol, pois pues, esténdese un toldo, é dicir. E eu, bueno, non quero incidir máis nisto, pero realmente dándose un paseo de brao polas zonas de playa, vese claramente quen acampa e quen aparca, non? Sempre se basa un poquinho nesa picaresca, é dicir, bueno, non, eu cerro todo, estou aparcado, non, eu abro todo, estou acampado. Bueno, pois... Tendrán que regular toda esta historia, sí, porque, sí.
0: Bueno, de feito, hai concellos que se ofan, dentro dos minutos estará con nós o alcalde de Boiro, que é un concello pioneiro en activar unha ordenanza sobre o uso de autocaravanas, e será tamén moi interesante saber o que nos vai a comentar ao respecto. Celso, como é o cliente tipo que chega ao camping a Gaivota de autocaravana?
1: Pues mira, vou comentar porque, bueno, levo bastantes anos, non? O meu cliente tipo de autocaravana suele ser estranxeiro e unha gran maior parte jubilado, porque, bueno, enténdese porque tenen moito tempo e tanto alemanes como holandeses como centroeuropeos, pois pues, viaxan moito, non? Os holandeses son un público tremendamente viaxeiro. E curiosamente son xente que se cuestionan como pode estar todos os praus cheos de autocaravanas, é dicir, e cho dicen claramente. Fai uns días, é unha anécdota, non? Fai uns días sorprendíase un alemán jubilado que creo que era nunha zona de Llanes, e meteron, me parece que foron 600 euros de sanción.
0: Caramba.
1: Nos, como, bueno, él non falaba ben o español, pues pedirnos, por favor, podíamos chamar ao concello para ver como podía gestionar eso. E, bueno, e dixeron que podía, o típico, que podía recurrir, que podía tal, e que se apagaba antes de un plazo determinado, pues que se reducía a mitad, pero que a sanción que estaba en curso, ¿no? Ese público europeo que leva tantísimos anos practicando o camping é o primer sorprendido do fenómeno este de dos praos. Falo dos praos porque moitos concellos collen praos en verano para aparcamiento. ¿Qué pasa? Non se dá ningún tipo de control en eses praos, entonces é unha salpicadura constante de vehículos a todos os praos. Sorpréndese, pero bueno, volvendo ao inicio da pregunta, sí, o meu cliente típico é sobre todo estranxeiro, é sobre todo jubilado. Por suerte, levamos tan moitos anos e se repite, o sea, temos unha clientela bastante asentada deste público, non?
0: ¿Y cuáles son los servicios que ofrece o camping a Gaivota, a esas autocaravanas? Bueno, a autocaravanas y el resto de clientes, Celso.
1: Sí, sí, no es un camping específico de autocaravanas. Ahora, cuando hay selección de camping, por sí que hay camping de autocaravanas. Dase de todo, desde furgonetas camper, autocaravanas, caravanas, tendas incluso, etcétera, etcétera. Y perdona que me funda la pregunta inicial. Ah, os servicios, sí, vale, sí. Os servicios, bueno, son os que nos exige sobre todo o turismo, mas os que queremos aportar os demais, é dicir, duchas agua quente gratuitas, fai anos, bastantes anos, decidimos acotar espacios para facer parrillas, zonas de lecer, como pode ser os parques para nenos, etcétera, etcétera, e pois un seguimento constante, agora está tan de moda. Bueno, que casi entras nos campings con maquinita, sales con maquinita, nosotros en unha atención directa ofertándolle rutas e os espacios que hai que coñecer na zona, reservándolle, resolvéndolle moitas veces problemas como averías de coche, etcétera, etcétera. Esa atención directa que antes se valoraba tanto, nos seguimos la mantendo con a media de 2-3 recepcionistas, non? Eso sí que agradece moito pa saber donde se ubican, donde están e o que hai que ver.
0: Bueno, tamén tedes bungalós, non? Unha das patas do vosso negocio, Celso.
1: Sí, temos bungalós, temos distintos tipos de alojamiento, porque, bueno, no camping mudou moitísimo, entonces tes que ofrecer unha gama todo o que poides de todo tipo de alojamientos, porque é o que, é o que realmente se te aguanta, non? Che dá certa estabilidade ao que é o propio negocio. Desde a perspectiva de que estamos falando de un negocio moi estacional.
0: Quédome con ese dato que aportaba o noso convidado, certamente chamativo. En verán temos que multiplicar o esforzo de seguridade, porque hai moitos que se colan para utilizar as duchas sin pasar polo camping, sin ser clientes do camping. Bueno, pues é moi significativo do que está a acontecer e o descontrol que hai sobre este mundo, non?
1: Sí, sí, no, además ahí se estamos falando de un problema de orden público, ¿no?
0: Claro,
1: y estamos falando de que, claro, es decir, las autocaravanas pueden decir, no, es que yo tengo servicio dentro, furgonetas camperizadas no suelen telo. Y entonces, nosotros que ya nos conocemos bastante a picaresca, pues bueno, empiezan a llegar a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, después sobre todo de madrugada, muy temprano, a las 5, a las 6 de la mañana, y empiezan a merodear por dentro del camping, a ver si se ponen con arnés, ¿no? Esto es bastante habitual, bastante habitual. Estamos dos vigilantes para un camping como noso, que é pequeniño, permanentemente polas noites. E é a realidad que está a pasar.
0: Unha realidade moi moi ben narrada dende o camping a Gaivota de Barreiros por parte do seu responsable, Celso Dourado, que tivo a ben atender a chamada de Radio Voz. Moitísimas grazas, Celso, ata vindeira ocasión.
1: Gracias, Félix, a ti, a vos.
0: Unha pausa de a Mariña ás Rías Baixas coruñesas, porque agárdanos o alcalde de Boiro.
2: Radio Voz.
3: Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
4: Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
3: Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
2: ¿Tú vendes algo?
4: Sí.
2: ¿Y quieres vender más?
4: Sí.
2: ¿Y qué haces?
4: Esperar.
2: Mal.
4: ¿Y qué hago?
2: Anunciarte.
4: No tengo dinero.
2: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Estar en modo zen é sentir a tranquilidade de saber que escolliches ben porque bebes leite de calidade con certificación superior. Estar en modo zen é poder relaxarse e desfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
8: Participa en Con Outra Voz 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
6: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
0: Seguimos neste con outra voz de Radio Voz de domingo 24 de maio, saudando a Arestora, o alcalde de Boiro, José Ramón Romero. Alcalde, que tal? Bo día.
9: Hola, bo día.
0: Este é un concello pioneiro en activar unha ordenanza sobre o uso de autocaravanas. Dende que ano está xa implementada neste consistorio?
9: Pois, dende o 25 de marzo de 2024.
0: Por qué? Ou dito de outro xeito, que sucedía antes de activar esa ordenanza, alcalde?
9: Bueno, saben que a actividade de autocaravanismo ou turismo itinerante experimentou un crecemento, non, significativo nos últimos anos en toda Europa, non? Bueno, eso que significaba é que tiñamos que facer unha regulación normativa sectorial para responder axeitadamente aos problemas, non, que expón esa actividade tanto para as persoas usuarias como as administracións públicas, en resumen, non, para a cidadanía en general, non? E bueno, e sobre todo en diversos ámbitos materiais, non? O imprescindible facer unha ordenación e o xeto tamén é proteger tamén os espacios municipais, non?
0: Non sei se estaba escoitando o noso anterior convidado, un responsable dun camping en Barreiros, pois narrar como era a situación nesa zona, non? En este caso, a ordenanza de Boiro, que recolle? Cales son os puntos máis importantes que todo usuario debería de saber, alcalde?
9: Bueno, en resumen, sentido común, non? Sobre todo, sentido común e, como dixe antes, pues, regular e que non haba problemas de convivencia entre os usuarios e tamén a propia veciñanza do concello, que se respeten, as zonas, espacios municipais e, sobre todo, espacios naturais. E, bueno, eso, bueno, pues, ben o regular o que é a ordenanza municipal, non?
0: Por lo tanto, por ejemplo, en una furgoneta camper en zonas céntricas de Boiro, ¿podemos pernoctar?
9: Bueno, podemos pernoctar, pero se sabe como esto non pode, abrirse pois ventás, non se pode, poñer hamacas, sobre todo que non pode exceder do ámbito do propio vehículo, non? Para evitar eso, o concello dispuxo, non, de dúas zonas. Neste momento temos dúas zonas de estacionamento, de áreas de servicio exclusivos para caravanas, non? Temos unha en praia, na praia de Barraña, ali en praia Xardín, para 40 plazas, e depois tamén temos outra na praia de Mañós para 5 plazas. Eso non quer dicir que non esté prohibido estacionar como norma xeral nas rúas, pero sí que para poder facer o que pois o propio campismo, pois teñen que ser nas zonas habilitadas ao uso, non?
0: O utilizar os cambios que entendo que en Boiro existirán e que teñen tamén zona de autocaravanas, non?
9: Efectivamente.
0: Canto tempo pode estar unha autocaravana nunha desas áreas delimitadas polo concello? Está reglado tamén que hai un máximo de horas ou días?
9: Sí, pues claro, na propia ordenanza xa o establecemos, non poden exceder nestas zonas reservadas un máximo permitido. Son 72 horas durante unha mesma semana e son de 48 horas de forma continua. Entonces, de forma continua non se pode estar máis de 48 horas e na propia semana máis de 72 horas. Bueno, isto é para garantir a debida rotación e distribución equitativa dos aparcadoiros destos vehículos, non? Para eso existen as empresas privadas, como ben dicía vostede, non?
0: Unha vez que entrou en vigor esa ordenanza, cal é o sentir primeiro dos veciños e segundo tamén dos usuarios? Están contentos por saber que hai un texto explicativo o que atenerse, cosa que non sucede en moitos outros concellos?
9: Sí, a verdade que nos o temos moi ben regulado porque temos automatizado, non? Sobre todo a de Barraña está automatizada con barreiras, non así a de Mañós, que a pretensión deste concello tamén é automatizala e ampliala un poquinho máis de plazas, e a verdade que están funcionando moi moi ben, non? A verdade que, bueno, sí que hai vixiancia sobre o asunto e que se cumpla a normativa, e a verdade que non temos conocimiento de ningún caso así. Oye, pois que haba mala convivencia, non?
0: E cales son as sancións por non cumplir esta ordenanza? Por exemplo, por non usar esas zonas, facer acampada en sitios non habilitados para eso?
9: Pois nada, pois hai tres as infraccións están reguladas en tres, non? Hai infraccións leves, depois hai infraccións graves e xa hai infraccións moi moi graves, non? Bueno, todas elas pois teñen unha sanción económica, e incluso as graves e moi graves pois pode chegar pois a expulsión, non, desa zona reservada por parte do usuario, non?
0: Creo algún tipo de tensión nestes anos en vigor esta ordenanza?
9: No, a verdade que no, o típico, non, o típico que listo que queres bueno, por marcharse de aí da zona sin pagar, pero pouco máis. Si, de vez en cando hai que, si que a policía local estar encima vendo que se cumpren as normas, sobre todo tendido de roupa fora, e bueno, esas cousiñas de convivencia do día a día, pero bueno, nada salientable, non?
0: Decía, irse sin pagar, polo que entendo que esas zonas habilitadas non son de balde, non, para os usuarios.
9: Hai unha que sí, que Mañóns, como lle dicía, e outra de Praia Xardín que está automatizada e que teñen que pagar, pero bueno, unha cousa moi moi simbólica, non? Temos unha ordenanza fiscal que pagan pois por cada día que están ali estacionados por 6,07 euros día, non?
0: Pues é algo que parece lógico. De feito, o anterior convidado de este programa decía, por que hai que regalarle a auga e outros servizos a esta xente cando os veciños pagan religiosamente, non? Polo seu suministro. Enténdeno de bo grado os usuarios, alcalde?
9: Pues eu creo que sí, non? Eu creo que todo servicio que se dea, pues ten que haber unha prestación económica, non? Como ven, lle digo, pois o precio de 6 euros día, pois a verdade que é algo moi moi simbólico, cando ese punto de estacionamiento pois ten un servicio, non, como a cometida de agua potable, tamén ten a recollida de aguas grises, de aguas negras. Tamén hai recipientes para a recollida de diario de residuos domésticos. Bueno, pois que hai un servicio para usuario, pois naturalmente pois ten que ter unha tasa, non, correspondiente para este estacionamento diario ese temporal, non?
0: Un dos grandes problemas do uso de autocaravanas ou de furgonetas camper é pois a pouca unificación de criterios que hai, non? Porque pode suceder que ese usuario en Boiro pois teña esa ordenanza, teña que cumplila, pero mellor, non o sei, en na Pobra do Caramiñal, a poucos kilómetros, pois xa non existe esa ordenanza, ou mesmo que en distintas comunidades autónomas pois haxa máis restriccións que en outras. Debería de haber criterios unificados para que os usuarios e tamén os veciños saiban o que sí e o que non, alcalde?
9: Pois creo que, eu creo que sí, xa Fegamp sacou un modelo de ordenanza tipo e eu creo que todo servicio que se preste ten que estar regulado, ¿no? Eu creo que pouquiño a pouco os demás concellos irán regulando e sobre todo a medida pois que van detectando posibles falta de convivencia entre os usuarios e a población en xeral, ¿no? Eu creo que o paso está dado e que pouquiño a pouco pois habrá unha regulación xa unificada e bueno, a ferramenta xa temos, ¿no? Porque hai un modelo tipo da FEDAMP que xa regula este tipo de servicios, ¿no?
0: Como é o viaxeiro de autocaravana que chega a Boiro, de onde chega principalmente, alcalde?
9: Pois de todos os sitios, de toda Europa. Hai nacionales e despois hai, sobre todo, europeos, non? E, bueno, depende tamén da época estival. A verdade é que nos temos ali autocaravanas pois todo ano, non? Fin de semana ou incluso por semana que está bo día, pois hai autocaravanas. Naturalmente, pois en épocas estivales pois o incremento é significativo, non? Pero si é verdade que temos autocaravanas durante todo o ano e cada vez máis, ¿no?
0: Que valoran eses usuarios das áreas de Boiro, Poño yo en bandeja para que venda ben o seu concello, tanto aos autocaravanistas como calquera que quera achegarse, alcalde.
9: Sí, a verdade é que Boiro ten o sitio privilexiado onde están estas dúas zonas habilitadas, tamén temos campings e a verdade é que unha playa estupenda e con moitos servicios, non? A verdade é que se ve, non? Que cando pernotan en Boiro, pois os ves tamén por os restaurantes e bueno, e fan vida cotidiana tamén no pobo, non? Non é o típico autocaravanista que ven a comer de, como se di, non? Vulgarmente a comer de bocadillo, non, sino que están integrados pois na propia sociedade boirense. Eso é o que percibo eu, os ves desayunando nas cafeterías, os ves comendo nos restaurantes, non?
0: Sí, en eso temos que tamén cambiar o chip nas entrevistas que levamos feitas xa este fin de semana sobre este asunto. Todos os convidados inciden. O usuario de autocaravana ten un poder adquisitivo máis alto do que pensamos inicialmente.
9: Sí, eu creo que sí, eu teño esa percepción e sobre todo polo que vexo en Boiro, ¿no? A verdade é que, bueno, sí que é verdade que según levamos un seguimento e que o estamos notando, ¿no? Efectivamente, pues notase que tamén teñen un poder adquisitivo alto, pues non pasaría estas cousas, ¿no? Comerían a propia autocaravana, señorían a propia autocaravana e a verdade é que vemos que están, como dixía antes, ¿no? Integrados na sociedade e que están desayunando nos bares e comendo nos restaurantes, ¿no?
0: Algún colega seu interesouse pola ordenanza de Boiro, chamou uno para decirle, José Ramón, oye, como tedes esa ordenanza, como funciona para aplicarla no seu respectivo concello?
9: Sí, algún sí que chamou, sobre todo cando a quitamos, pois sí que recibimos alguna chamada de algún alcalde para interesarse. E de feito foi, se non recordo mal, sacámolo antes de sacar o borrador a FEGAM.
0: Bueno, e aproveito a chamada, como se presenta o verán en Boiro, agora que chega o bo tempo, por certo, como foi estes días de treboadas por aí? Ou boas?
9: Sí, a verdade que sí que houve algunha treboada e nada, agora temos un moi bo tempo e bueno, e todo un fin de semana cheo de actividades, non? Xa de festas e actividades culturais e deportivas, non? E a verdade que un fin de semana intenso.
0: E o verán, cales son as expectativas para este concello?
9: Pois as expectativas son moi boas, non? Eu sempre digo que Boiro está de moda, e non é que o diga eu, é que é verdade, e vemos que cada ano pois recibimos máis visitas de xente ao municipio e es que marchan, volven e repiten, non? Entonces, bueno, encantados de ter turismo de calidade, como digo eu, e que a xente pois este como na súa casa, ¿no?
0: José Ramón Romero, alcalde de Boiro, un concello pioneiro en activar unha ordenanza sobre uso de autocaravanas, tivo ben atender a chamada de Radio Voz. Moitísimas grazas e ata vindeira ocasión, alcalde.
9: Nada, gracias a ustedes. Buen día.

8 minutos para alcanzar las 11 de la mañana, para completar a primeira das 4 horas desde con outra voz de Radio Voz de domingo 24 de maio. Actualizamos o capítulo de sucesos. Un motorista foi evacuado en helicóptero medicalizado logo de caer co seu vehículo en Rianxo. O afectado perdeu o control da moto, polo que se foi arrimando a barreira de seguridade da vía para evitar caer, aínda que sen éxito. O golpe provocoulle varios traumatismos nun costado, polo que foi evacuado en helicóptero medicalizado ao complexo hospitalario universitario de Santiago. O aviso dun alertador ao 112 sobre as 20:30 de onte permitía activar os recursos necesarios para atender o ferido, que ía acompañado de outros motoristas. Do grupo Socaeu 1, este que necesitou asistencia médica urgente debido ás lesións provocadas pola caída. Do seu traslado ocupáronse os profesionais do 061, que activaron unha dotación a bordo do helicóptero con base en Santiago. Ademais do equipo médico, no lugar do accidente, acudiron tamén os bombeiros de Boiro, a policía local e a Garda Civil de Tráfico. O sinistro producíase na autovía do Barbanza, no kilómetro 12, altura de Isorna, no concello de Rianxo. Tamén en Vigo, 4 persoas resultaron feridas logo de bater o seu vehículo contra varios estacionados. Quen alertou o 112 asegurou que había outros 4 vehículos danados. O accidente producíase pasadas as 3 da madrugada na rúa Couto de San Honorato, na cidade olívica. Como consecuencia do impacto, os 4 ocupantes do turismo resultaron feridos e recibiron asistencia por parte do equipo de urxencias sanitarias de Galicia, do 061, que se desplazaba ata o lugar dos feitos. Con todo, cómpre indicar que os implicados saíron do coche polos seus propios medios, polo que descartouse ningún tipo de rescate. A persoa que contactaba co 112 para pedir axuda explicaba que o turismo no que viaxaban os feridos saíuse da vía e bateu contra outros que estaban estacionados, engadindo que dos vehículos aparcados había ao menos 2 con bastantes danos. Ademais dese equipo médico, dende o 112 solicitouse a intervención da policía local, que xa teña unha patrulla en camiño. Bueno, pois sucesos nas últimas horas en Vigo e en Rianxo. Nun momentiño buscaremos ese tempo semanal de psicoloxía coa nosa psicóloga amiga Teresa López Cobo para falar hoxe dos soños recorrentes, algo que eu creo que non sucede a mirande parte de nós. Pero antes a música, porque temos hoxe a un rapaciño de aniversario, Bob Dylan, que cumpre 85 tacos.

0: Falamos nos 22 minutos dun libro que aborda a soidade non desexada e que era presentado recentemente en Vimianzo. Titúlase Por que lle revirou o peteiro a Coruxa Maruxa. Detrás está o psicólogo municipal Sergio Trillo. Sergio, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día. Que tal, Félix? Encantado de saludarte.
0: Bueno, unha publicación que se enmarca no Plan do Concello Conectando Corazóns. Como nace esta idea?
1: Pois mira, a idea do plan de loita contra a soidade non desexada e o illamento social nace xa fai un tempo cun proxecto piloto financiado pola Deputación da Coruña que seleccionou tres concellos de Galicia da provincia da Coruña para levar a cabo, non? Entón, pois, un dos concellos seleccionados foi Vimianzo. Creo recordar que xunto con Ortigueira e outro, neste momento non me lembro moi ben de Calera, creo que Muros igual. Sí. Bueno, pois, digamos que dentro desa como foi un proxecto piloto con moito éxito, moi boa acollida, o que fixemos foi procurar por todos os medios darlle continuidade. Entón, pois, sacamos esta segunda fase do proxecto, co título de Conectando Corazóns, axudados por, digamos, dúas liñas de financiación. A liña principal de financiación quería de parte de Xeal, que é unha empresa da zona moi coñecida. Neste caso, no caso desta publicación, de por que se lle revirou o peteiro a Coruxa Maruxa, pois esta estaría financiada pola Deputación da Coruña propiamente, dentro dunha liña de axudas para o envellecemento activo. Entón, pois, preguntasme, como tivo lugar esta idea deste libro? Pois, queríamos, dentro deste proxecto, Conectando Corazóns, temos varias liñas de acción, por dicilo así, non? Teríamos a intervención propiamente dita, teríamos tamén sensibilización, teríamos tamén prevención. Entón, pois, vendo que o problema da soidade e do illamento, pois, é un problema moi, moi presente na nosa sociedade rural, vendo como cada vez hai menos habitantes nas parroquias, a poboación está máis envellecida, vendo tamén como parece que de seguir así, pois digamos que o problema vai ir a máis, non? Esta inversión da pirámide demográfica. Pensamos que unha das, precisamente, das liñas de acción máis importantes debería centrarse na prevención e na sensibilización para as generacións máis novas, non? En este caso, pois, fixamos este libriño de por que se lle revirou o peteiro a Coruxa Maruxa, impreso íntegramente tamén de mans da Deputación da Coruña, co cal, pois, foi unha axuda inestimable para sacar adiante, e ilustrado tamén por Laura Suárez, que, bueno, xa falaremos do tema da ilustración. Pois digamos que fixemos un pouco para incidir neste sector, neste sector de poboación, menos de 0 a 6 anos, de 0 a 9 anos, incluso, porque é un libro que se pode axeitar moi ben, para que os máis pequenos, que xa teñen a lectoescritura adquirida, pois que xa podan ir lendo, porque non é moito texto, é unha historia bastante, digamos, asequible para eles, pero tamén pensado para romper esa barreira xeracional e conseguir que os máis vellos, pois, lle lean o conto aos máis novos. É un pouco fomentar a lectura nese sentido. Bueno. Así que, bueno, por aí iríamos.
0: Por aí nacía a idea. Bueno, o bello, sí, costume, non? De que os pais durman os nenos lendolle un conto, en este caso un conto que aborda, pues, un problema moi importante sobre todo da Galicia rural. Cale o fío condutor, cale a trama de por que se lle revirou o peteiro a Coruxa Maruxa, a Sergio?
1: Pois mira, a trama é a seguinte. Resulta que a Coruxa Maruxa, pois, érguese un día, pois resulta que se ergue co peteiro todo revirado, todo retorcido, como se yo enroscaran, non? Entón, pois, digamos que ten un sentimento extraño, non sabe moi ben a que se debe ese reviramento de peteiro, e decide, ela que é moi valente, moi amiga de saber, como di en as propias páxinas do libro, pois decide emprender o voo por todo o territorio do Val de Seneira, por todo Vimianzo, por todas as parroquias de Vimianzo, por cada unha das 14 parroquias de Vimianzo, non? De feito, saen, cada unha delas está no libriño tamén, non? En cada unha das parroquias vais encontrando con unha serie de animais que teñen uns talentos prodixiosos, teñen unhas habilidades magníficas, fantásticas, pero que están demasiado centrados en sí mismos, o único que queren é, digamos, pois, mostrarlle a Curuxiña, que porque a Curuxa sempre lle pregunta, mira, ti saberás o que me pasa, o que, por que teño esta torcedura de peteiro, e os animais sempre contestan un pouco con evasivas, e para mostrar un pouco as súas habilidades, non? Entón, pois, por exemplo, podemos encontrarnos nos batáns do mosquetín, un xabarín que fai artes marciais, ou podemos encontrarnos tamén, que che diría eu, un encastrelo, pois un esquío que sabe esquiar, precisamente, tamén, non? Que esquía no arume dos pinos, e vai encontrando unha serie de personaxes, pero ninguén lle sabe dicir exactamente que é o que lle pasa no seu peteirinho. Ata que nun momento dado, xa, cara ao final da viaxe, aquí polo Castro das Barreiras, máis ou menos, ve outro destes personaxes, que é unha xeneta bailando unha muiñeira, e, bueno, é importante tamén ter en conta que todos os animais que saen son animais autóctonos da zona que temos aquí, que moitos dos cativos, pois, cando fixemos a presentación, pois, hai algúns animais que tampouco te creas ti que están moi familiarizados con eles, sabes? Son animais salvaxes todos. En este caso, pois, é unha xeneta bailando unha muiñeira, e aí a Curuxa Maruxa, pois, digamos que descobre algo fantástico, algo increíble, algo maravilloso, que non vou desvelar, claro, porque senón xa, digamos que
0: facemos spoiler
1: do libro, non se pode. Nada, pois, cal sería a metáfora do tema? O sea, a cuestión do tema. A cuestión é que, bueno, pois, intentamos transmitir esta mensaxe de sensibilizar, de darlle visibilidade ao tema da soidade e de ver que ten, pois, efectos sobre a nosa psique, sobre a nosa saúde, en xeral, ¿no? A través da metáfora do peteiro revirado. Eso sería o quid da cuestión. Despois, bueno, hai unha revelación final que é, pois, un pouco cando a Curuxa entende todo o que lle pasaba e bueno, como encontra ela a solución ao seu problema.
0: Bueno, pois, pues esa é a trama, de por que lle revirou o peteiro a Curuxa Maruxa, este proxecto do que está detrás, Concello de Vimianzo, Deputación da Coruña. Como psicólogo municipal, Sergio, sí, como acusa a poboación este tema, este problema da soidade non desexada?
1: Este é un problema que, vais o meu punto de vista, pues, é un problema que como a todo na vida, pues, digamos que responde a múltiples causalidades, a distintas variables, non? É moi difícil de atallar, porque houve cambios estruturais na sociedade, en como se construí a familia galega. Galega, digamos que non é un problema exclusivamente galego. Sí que é certo que hai na nosa sociedade, pois, na nosa comunidade, pois, digamos que a poboación está máis avellentada que noutras, de media, non? Non se sabería dar números nin datos concretos, pero sí que atende un pouquiño máis a ser pois, unha das comunidades a que esa pirámide demográfica está, a inversión desa pirámide está máis acusada, non? Como se pode analizar unha situación así? Pues, atendendo tamén os índices de natalidade, atendendo tamén a longevidade, que cada vez é maior, atendendo tamén a despoboación das zonas rurais, non? Entón, é un problema, como che contaba, pois, que responde a diferentes causas. Digamos que, para o noso entender, o primeiro paso para resolver un problema, se xa cal sexa, é evidencialo, ver cal é ese problema, non? Darlle visibilidade, ser conscientes de que existe un problema. Cales son as consecuencias da soidade non desexada? As consecuencias da soidade non desexada son dramáticas, son absolutamente dramáticas a todos os niveis, porque a saúde non é unha... Digamos, a saúde non é ter un organismo fisiolóxico, físico, digamos, perfecto. A saúde compónse de diferentes dimensións. Unha das dimensións é a dimensión física, efectivamente, outra das dimensións é a dimensión psicolóxica, emocional, e outra das dimensións é a dimensión social. Por lo tanto, se alguna destas dimensións, pois, laquea, digamos que afecta as outras. É dicir, son estas tres patas un pouquinho, ¿no? Por poñer así unha imaxe máis visual para que os ointes e as ointes poidan entender, e cando unha desas patas, pois, digamos, que que se corta un poquinho, que rompe un poquinho por baixo, pois as outras non fan a súa función correctamente. Non. Entón, pois, cales son os efectos da soidade? Pois, por exemplo, o deterioro cognitivo. Está máis acusado cando unha persoa pois non ten ninguén ao seu lado, non? Non ten, falamos sempre dunha... A soidade é un tema peculiar, porque a soidade está moi ben. A soidade buscámosla. E cando a buscamos está moi ben. Para que sería da literatura sen ser na soidade? Non sería nada, porque para crear fai falta illarse. Ah, sí, pero ese illamento ven precedido dun empapamento, dunha comunidade, dunha socialización, non? De vivir experiencias nas que hai xente formando parte desas experiencias, non? Entón, a soidade é imprescindible incluso para o autoconhecemento, non? Pero no contexto do que falamos, esta soidade non desexada, falar dunha persoa que non elixe ese camiño, non? Que de repente pois que vive en parella, queda soa. Antes isto era raro porque antes o que sempre se di, non? As familias nas casas rurais galegas pois estaban compostas de 15 persoas, de 20 persoas. Estou poñendo un exemplo así un poquinho para que a xente comprenda, non? Sobre todo os máis novos, porque os máis maiores non teñen que comprender porque o viviron, non? Entón, pois, se non estaba... A ver, familias de 7 irmáns eran abundantes. Aquí falase no Concello de Vimianzo houve nais que tiveron ata 20 fillos, ata 22 fillos. Uh-huh. O sea, que eso, hoxe en día eso é prácticamente ciencia ficción.
0: Sí, sí.
1: Entón, pois, hai que preguntar tamén este camiño do individualismo a donde nos vai levar. Unha das primeiras paradas deste individualismo chamase soidade, non desexada.
0: Pois unha reflexión ben interesante do psicólogo municipal de Vimianzo, autor de Por que lle revirou o peteiro a Coruxa Maruxa, xunto ás ilustracións de Laura Suárez, esta publicación do propio Concello, da Deputación da Coruña, que trata a soidade non desexada e que quere tamén explicarlo, neste caso, aos máis pequechos, non?
1: Sí, sí, sí, sí. Os máis pequechos son, digamos, como non sei a quen lle oín falar, que digamos que a infancia é a versión orixinal, non? A versión orixinal do ser humano, a versión pura, non? Que neste caso, pois, a través desta metáfora, pois, facerlles chegar un pouquiño esta mensaxe de que é importante o apoio mutuo e cuidarse uns aos outros. Este illamento... Vivimos na era das comunicacións, non? Na era tecnolóxica, das comunicacións. Como é posible que nesta era das comunicacións sexa o momento no que menos e peor nos comunicamos da historia? Porque, a ver, tampouco quero ser catastrofista ni fatalista, non? Pero pasamos demasiado tempo absortos, empezando por min, eh? Eu falo sempre de primeira persoa, sen ver a palla no ollo alleo para nada. Eu simplemente observo e creo que a tecnoloxía, que é unha ferramenta tan maravillosa, non? Que hoxe en día, pois, temos todas as enciclopedias do mundo, todo o coñecemento do mundo, a golpe de clic, no noso bolsillo. Outra cousa é que sepamos utilizarlo, outra cousa é que sepamos filtrar, outra cousa é que sepamos ver a que fontes recurrir, non? Pero o que quero dicir é que a tecnoloxía, en este caso, pois, digamos que nos separa un pouco máis, non? Porque esas imaxes tan típicas de ver un sitio pois moi concurrido, de xente mirando a pantalla, pois eso é o pan de cada día, non? Cando antes pois non existía este illamento, antes había comunicación humana, antes había habilidades sociais. As habilidades sociais van en detrimento da tecnoloxía. As habilidades de cálculo van en detrimento do uso da calculadora, sí. As habilidades de que che diría eu, pois de atléticas ou van en detrimento dun medio de transporte. O sea, se ti non tes unha moto, pois terás que ir andando, non? Ou sabes, vas ter unhas pernas máis fuertes. O sea, o que quero dicir é que a tecnoloxía facilita a nosa vida, pero personas un poquiño
0: máis pechadas, sí, sí.
1: Sí, máis pechadas en nos mismos, por suposto, non? Chámanlle redes sociais, máis redes antisociais deberían chamarte, porque a imaxe que se proxecta, os rapaces, bueno, os adolescentes están sendo moi afectados por isto tamén, non? Algo que pensábamos que fora que íbamos superando todo este tema de problemas da imaxe corporal que houve a principios dos 90, incluso, non? O tema este das modelos que salían pois con as figuras digamos hiperdelgadas e tal, que bueno, todos estes problemas de trastornos alimentarios e tal, eso está a orde do día tamén hoxe en día. Outro tipo de problemáticas, como por exemplo, pois, bueno, xa por non falar do tema da frivolización das relacións, non? Que é outro dos temas, así importantes. Pero bueno, isto dá para
0: sí.
1: para moito falar.
0: Sin dúbida.
1: Así, enfocándonos máis no tema do que sería a soidade, pois sí que digamos que este libriño ten como obxectivo pois eso, chegar ás familias de Vimianzo, como así o fará, porque está temos pensado que chegue para ese rango, para ese sector poblacional, que chegue e tamén para todas as bibliotecas e todos os centros educativos da provincia da Coruña. O sea, que é bastante ambicioso, sabes que é un proxecto moi ambicioso, moi bonito.
0: Bueno, facendo miñas palabras a mensaxe dun bar que se fixera viral, non temos wifi, falen entre vos, non?
1: Sí, unha
0: conclusión para rematar.
1: Sí, tal cual, o sea, tratase de non sei se, mira, así, así a título anecdótico, tampouco sin querer sentar cátedra de nada, simplemente falamos moitas veces tamén, pois, a ver, falamos para darnos a nosa opinión, a nosa visión. Cando houve este apagón, que fora
0: mencionado, fai un ano pouco, sí.
1: Sí, fai un ano pouco e tal, pois acórdome que salía eu do traballo, e bueno, hasta cadrou que era un día que, bueno, facía bo día aquí en Vimianzo, non? E no parque que temos aquí ao lado do concello, había un montón de pais e de nenos, estaban todos, cantaban os pasariños, era como imaxe así medio bucólica, sabes? Estaban falando uns cos outros, era unha maravilla ver eso, sabes? Estaban falando uns cos outros, había como igual son eu que tamén... Que tamén, pois, teño
0: este sesgo, máis estes detalles, claro.
1: Ou teño a miña observación tamén un pouco sesgada, non che sei, non, pero eu que sí que percibín, que nin moito menos quero dicir eu que sea bo que marche, que haxa outro apagón, espero que non, pero o que quero dicir é que ese apagón iluminou un pouquiño a situación, o sea, é curioso ver como esa baixón de tensión, que ainda non se aclarou moi ben porque foi, non sabemos moi ben porque foi, pero bueno, polo que fora, pois, digamos que eso puso o foco en que somos humanos e unha das nosas funcións vitais, unha é nutrición, outra é reproducción, e outra chamase relación. Entón, pois, dentro da relación, non podes ter unha relación plena a través dunha pantalla, non se pode, é simplemente imposible, pero non solamente pola sexualidade, pola linguaxe corporal, que é a que se transmite realmente a información, non? Pero outras cousas que non podemos ver, polo tema químico, incluso feromonas, polo tema da cercanía, por todo absolutamente, non? Por eso reconectar coa humanidade é un pouquiño o noso objetivo. Pero claro, é como a David contra Goliat, porque aquí o que prima en todas partes é pois os avances tecnolóxicos. Veña, máis tecnoloxía, que é fantástica a tecnoloxía, pero antes da tecnoloxía temos que ter as ferramentas nós para poder usala. A metáfora, bueno, o exemplo clásico que se pon do coitelo, non? Un coitelo é unha ferramenta que podes usar para cortar o embutido, para facer un bocadillo, para comer, e que é moi útil para o que sea, pero tamén podes usala para cortarte, non?
0: Sí, entón,
1: pois, a ferramenta non é boa nin mal en sí misma.
0: O uso
1: que un fai dela, non? Pois, o mismo pasa coa tecnoloxía.
0: Sí, igual que os automóviles. É unha ferramenta magnífica, pero se usamos para un traxeto de 100 metros, pois claro, evidentemente un mal uso.
1: Exacto.
0: Deixámoslo neste punto. Un placer poder charlar con outra voz de Radio Voz, co psicólogo municipal de Vimianzo, autor ou coautor de Por que se lle revirou o peteiro a Coruxa Maruxa, esta publicación que aborda ese asunto, ese problema da soidade non desexada. Sergio, un placer, graciñas e a tamén de ocasión.
1: Moitas gracias, perdón por enrollarme tanto, e un saúdo, unha aperta, gracias.
0: Seguimos en Con Outra Voz.
2: Radio Voz.
3: Merluza de Burela, pescada una a una, calidad, singularidad, distinción.
4: Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
3: Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
5: ¿Tú vendes algo?
6: Sí.
5: ¿Y quieres vender más?
6: Sí.
5: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
5: Mal.
6: ¿Y qué hago?
5: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
5: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
7: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
8: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
9: Estar en modo zen es sentir a tranquilidade de saber que escolliches ben, porque bebes leite de calidade con certificación superior. Estar en modo zen é poder relaxarse e desfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
10: Participa en Con Outra Voz 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
11: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Y como cada domingo, llega Ointreda Reviravolta con el señor Fernando de Mondoñedo, Sintileza de Puzzle y Animación. Minutos para rir por non chorar, por non chorar. Señor Fernando, ¿qué tal? Sí. Buen día.
1: A verdade é que hai que sacar un pouco de puntilla todo, porque senón... Pero bueno, traemos cada nova, ás veces...
0: Sí, que non son inventadas, ¿eh? Que dirá a xente, va, estes buscan aí calquera aventura... para sacar de punta, non, son cousas que suceden na realidade, pero como sempre a realidade supera a ficción, non? Como
1: supera a ficción. Eu penso que non hai directores pa facer tanta serie, tanta película como se podría facer,
0: Sí, materia prima teñen, de verdade que sí. Bueno, buscamos a primeira nova. Unha muller de 28 anos finxe ser menor para asistir a unha escola secundaria en Nueva York. O lógico, nos nosos tempos era querer aparentar, era o revés, mesmo falsificar un carné de identidad para entrar na discoteca, o bueno, cousas que se facían, sí. Pero isto é inaudito,
1: A ver, inaudito depende a que idade, Porque aquí tamén somos moito cando empezamos a ser maiores de tirar para baixo.
0: Sí, non?
1: Ou de non dicir a idade que temos. De todos os xeitos, eu non entendí moi ben a nova, porque aquí, eu creo que aquí en España, aunque teñas 28 anos, se queres estudiar un ciclo, podes facelo igual.
0: Xa, pero isto non foi en España.
1: No, claro.
0: Foi nos Estados Unidos, onde pasan todas estas cousas.
1: Sí, onde pasa así a maioría das novedades. Pero quero dicir que aquí non tería o xeto. Pero ali, pues mira, é o que digo, si con 28 anos colou que tiña 16, a rapaza tamén parecía nova logo.
0: Sí. Ou é que o que estaba o tanto, das admisións, tampouco lle facía moito caso, as fichas,
1: igual ser. Estaba máis o tonto que o tanto.
0: Sí.
1: Pero bueno, pero a verdade é que, bueno, non é unha cousa tan extraña. Quero dicir, daquela facíamolo, ou a mellor colabas na discoteca cu carné do irmán maior.
0: Sí.
1: Xa, nin facías outro, vamos. A ver,
0: como se si vostede e eu, pues, tratamos de facer o carné xove da Xunta de Galicia para obter descontos por aí, exacto. A ver.
1: Pois estaría moi ben que subiéramos ao bus e quixéramos 18 anos. Mira como estou.
0: Bueno, había situacións moi usuais que eran nos autobuses urbanos, nas cidades, os nenos, creo que era hasta 7 anos, non pagaban, pero claro. Moitas veces, según estaba no autobús, observaba unha escena que era a seguinte, o autobuseiro preguntándolle a mai, pero este neno ten 7 anos? E ela, sí, ten 7.
1: Teño nove!
0: Isto sucedía, sí. Claro, porque os nenos non saben mentir, non?
1: Sí, a verdade é que a picardía sempre existiu.
0: Bueno, máis novas esta, en fin, ten miga, pero de verdade que maleta gracia.

0: unha escena que era a seguinte: o autobuseiro preguntándolle a mai, pero este neno ten 7 anos. E ela, sí, sí, ten 7.
1: Yo que digo,
0: neno, no. ¡Teño 9! Isto sucedía, sí. Claro, porque os nenos sí, non sí, saben sí. mentir, non?
1: Sí. A verdade é que Picardía sempre existiu.
0: Bueno, máis novas esta, bueno, en fin, ten miga, pero de verdade que malita gracia, ¿no? Que lle fixo esta muller en Lugo, un paisano condeado por enviar vídeos dos seus xenitais a súa ex-parella para convencela de que volvese con él. O marketing aquí creo que lle fallou un pouco, ¿no? Non sei, a ver.
1: Sí, a publicidade. A ver, hai publicidade de todo tipo e hai xente que, bueno, que se, pues, non sei se agarra a un cravo ardendo.
0: Pensé que iba a decir outra cosa, Pensé que iba a decir, non sei se agarra un mástil. E a mellor aquí xa está. Estamos en horario infantil,
1: Sí, sí, pero quero dicir que a xente xa... Eu, home, entendo que o rapaz estaría moi enamorado da rapaza. Agora, o sistema... O sistema fallou, ya. E segue lle fallando, vamos.
0: O romanticismo aquí...
1: Sí, o romanticismo... Eu non entendo ora... Non entendo xente, porque antes tiñas un detalliño, un... Eu que sei, pois, imagínate, queres recuperar a noiva que se foi, pois, chámalo o día do cumpleaños, demóstralle que te acordas de... Non sei,
0: ah, no, él, polo que se ve acordar, acordábase.
1: Sí, o que pasa que tiña aí na cabeza que non era...
0: Efectivamente. Bueno, pues ollo con que facemos, porque al final condea, para este hombre.
1: Vamos, normal, porque claro.
0: ¿Esto cómo se chama? ¿Sexting o no sé, esta historia ahora de mandar?
1: Yo pienso que se llama acoso.
0: A ver, como alguien dirá, bueno, enviar... si he consentido, pues oye.
1: Bueno, claro. Ven, claro. Claro, é que xa non se sabe nin que opinar destas cousas. Uh-huh. Agora ben, eu daría uns consellos de publicidade, marketing, eu que sei. Non. Ten que buscar outro sistema,
0: El escoitou que o marketing agresivo era que o funcionaba,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí,
0: o,
1: sí, sí.
0: O directo, Bueno, interpretou esta maneira. Bueno, pues vais a ir caro,
1: Vais a ir caro, sí. A verdade é que ás veces o barato é caro.
0: Ajá. Bueno, esta ten miga tamén, por non dicir outra cousa. Moitas veces temos comentado nesta sección, señor Fernando, de que debería de haber unha academia para ladróns, ¿no? Porque hai algúns que deixan moito que desexar.
1: Pero sabes que pasa? Que
0: a ver.
1: Antes o que non valía para outra cousa, pois... Pues... po ejército ou pa guardia civil hai moitos anos ou...
0: Ala, facendo amigos que... aí, no...
1: No, teño amigos, grandes amigos, e por suposto que agora son bastante máis profesionais que eran antes, pero quero dicir que agora eu penso que non vale vai para ladrón, pero é que ao final hasta para iso hai que valer.
0: Sí, sí, está claro.
1: Que non se pode entrar así nun... É que además están deixando mal a
0: gente... Efectivamente, están facendo...
1: A xente de renome.
0: Sí. Están deixando en mal lugar a profesión. Bueno,
1: claro,
0: dirá xente, sí. ¿De qué fala señor Fernando? ¿De qué fala Félix? Bueno, estamos a falar de un intento de roubo de gasoil nun autobús. Pero claro, os paisanos... Confundiron o tanque de gasóleo co depósito dos baños. O que estaban a roubar, tan valioso non era,
1: Roubaron as augas mestas.
0: Que a mellor pola cordia. Sí.
1: A verdade é que, claro, ao mellor non se deron conta. Agora os autobuses van tan equipados,
0: claro,
1: que levan hasta aseo.
0: Sí, levan.
1: Claro. Esas cousas, aínda que a xente non o pense, teñen un límite e hai que vaciarlas.
0: Claro, teñen un depósito.
1: Pero o normal é que se faga nun sitio destinado a iso, non que cho limpien encima os ladróns. A verdade é que eu digo unha cousa, se for o conductor do autobús, hasta os invitaría a un café. Porque fanche un traballo que tampouco debe ser tan agradable.
0: Non, creo, non. Non sei, hai moita xente que ten autocaravana, por certo que esta fin de semana estamos a falar de autocaravanas aquí no programa.
1: Sí, que inauguraron un
0: Pastoriza, hai pouco,
1: un espazo
0: moi grande. Sí. Pero quero decir que eu nunca fun en autocaravana, gustaríame probar a experiencia, pero claro, ese detalle non parece o máis gratificante, non?
1: Non, que tamén eu penso que o que viaxa en autocaravana, quero dicir, iso é para un...

0: un apuro.
1: Sí, ¿no?
0: Non creo que sexa pa uso...
1: Hai que ter o... Porque... digamos, o estómago entrenado, non?
0: Claro, eso, eu digo que será pa un apuro, porque eso terá un límite. Non leva un... Eu penso que as augas residuais que non leva un tanque tan grande como pa, claro, pues pa como, facer uso
1: habitual. Como
0: vayas
1: a gastroenteritis ou algo... Andamos
0: vale,
1: fastidados,
0: hombre,
1: ¿eh?
0: Si é un apuro, é un apuro. Sí, sí, pero quero dicir...
1: No, digo, si ten límite.
0: Sí, hombre, claro que terá límite, terá un depósito, sí, digo,
1: claro,
0: eu,
1: ¿eh? Entendo que sí, si é un depósito, depósito non é
0: si
1: infinito.
0: Si tens a sorte de ter uns mangantes que cho vacíen en vez de vaciar cho gasoil, pues...
1: Yo creo que... Despois de escoitar esta nova, habrá algún que dirá, coño, pues teño unha autocaravana, voy a poñer aí un letrero que ponía con unha flecha.
0: Claro, diésel.
1: Diésel, efectivamente. Efectivamente. Xa non queremos entrar como antes se facía, cando un quería sacar eso, carburante dun depósito, que collía unha manguerinha
0: sí.
1: E succionaba. Pero bueno, non quero entrar ahora neste detalle, que a xente ainda está co estómago baleiro, un pouco escatolóxico demais, pero non sei se fixeron así, hasta ese punto non o sei, pero a miosicada tamén fixeron dese xeito, non o sei.
0: Sí, o que pasa é que entón sería a primeira vez que roubaban gasoil, porque non pa confundilo.
1: Sí, efectivamente. Catadores de combustible.
0: Sí, no, a verdade é que eu penso que o que é o tema do ladronicio está perdendo moito. Desde aquela xente que programaba o roubo dos coches de diñeiro e cousas destas, pero todo ben ensaiado, todo aí.
1: Cando era vostede de novo, lembre que había, vou decir moda, non? Pero había daquela unha plaga de roubos de radiocasete.
0: Sí, sí.
1: O radiocasete do coche duraba moi... Nas cidades duraba moi pouco, poquísimo. Entón, claro, ahora xa non se roban porque xa veñen integrados no coche,
0: claro.
1: Xa non valen para outros modelos, entón non ten valor. Pero bueno, daquela, si tiñas un bon loro, que se decía,
0: si
1: tiñas
0: sí.
1: un Pioneer e tal...
0: Sí. Un pioneiro
1: que despois chegou despois o sistema de que se sacaban, que decir, cando salías do coche ibas co radio casa na man, que dice, bueno,
0: sí, pa... sacabas o frontal, é verdade, sí. Aqueles...
1: Que bueno, tempos,
0: sabes o mellor? Deixar o coche aberto para que che colleran, porque ao final así non che rompían nada.
1: Sí, non che rompían a ventá ou a cochadura, claro.
0: Ahora tamén algún levou alguna desilusión, porque eu lembro-me unha vez no R11
1: R11.
0: Que tiña un, sí, un, non R11. Tiña un que non lle funcionaba máis que non cambiaba de dial. Daqueles quedou atascado.
1: Quedou en Radio María,
0: quedou aí, sí, que se pillase, non sei por qué, en todos lados.
1: Sí, sí.
0: Cando perdes cobertura está aí.
1: Cobertura divina.
0: Pois sí, debe ser transmisión divina. Pois roubáramo. E dixen, ai, ó, pobre do que levou. Que o pobre a se cansar de escoitar o mesmo.
1: De menear o dial para nada, non?
0: Ayudar o dial para nada.
1: Está ben.
0: Entón, pero bueno.
1: Bueno, pois pues nada, autocaravanistas, poden poñerlle na entrada do depósito das augas residuais unha flecha que poña diésel, porque a mellor xa lle limpan de balde. Dando ideas. Señor Fernando, deixámolo aquí, vindeira semana, mesma hora, mesmo sitio, parécelle?
0: Moi ben, un saúdo a toda a audiencia. Este fin de semana supoño que a xente irá de comunións, porque aquí en Mondoñedo, en todos os lados,
1: sí, ¿no?
0: Penso que é fin de semana. O que non lle toca unha na familia, tocanlle dúas.
1: Bueno, sí, estamos na época, claro. Maio, xoño, sí. Bueno, pues nada, ata o vindeiro domingo.
0: Moi ben.
2: Radio Voz. ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
3: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
4: alegría de vivir para mí son las largas sobremesas de los fines de semana en la casa dos a vos, pero eso sí, con vieito romero soando de fondo.
5: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
6: Qué importante é a vida de barrio.
7: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
8: Qué importante é a vida das nosas vilas, esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
9: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
8: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
10: Participa en Con Outra Voz 981-13-44-33, WhatsApp 672-16-76-28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
5: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Mediodía, 16 minutos, seguimos en Con Outra Voz. Teatro, música e outras deformidades. Así se presenta unha nova compañía de teatro que está formada por os dous rostros ben coñecidos deste mundo, como son os de Areta Volado e Ailén Kedelman, que está con nos. Chámase Torta Torta. Ailén, que tal? Bo día.
11: Hola, moi boas.
1: O de torta en modo rabuda, non?
11: En modo torcido, modo deforme.
1: Bueno, como nace Torta Torta e que é o que queredes abordar a partir de agora nas vosas carreiras con esta nova, é vou dicir, formación, se me permite?
11: Sí, claro, sí, pois a ver, é unha maneira de continuar facendo teatro, non? Nos levamos, pois temos xa unha trayectoria de teatreiras, non? Agora, pois, escollemos continuar así facendo algo xuntas e, bueno, buscando, non? De que maneira contamos o que queremos.
1: Ademais de teatro, misturaderes música e tamén o humor, que é algo indispensable nos tempos que vivimos, Ailén.
11: Pois sí, a verdade é que sí, sempre nos interesa moitísimo o traballo da música co teatro, non? Como esa mestura, non? Entre teatro, música e humor, por suposto, para nós é como algo transversal, non? É a maneira na que atopamos tamén para, pois, é a maneira que atopamos para contar as cousas que nos preocupan, as cousas que pois que nos doen, cousas que tamén nos fan graza, non? Pero sempre é unha linguaxe que vale para tantas cousas e que é tan necesaria tamén, non? Porque necesitamos as persoas ter ás veces unha vía de escape e poder rir e relaxarnos, non?
1: Por suposto que sí, humor reivindicativo, eso que non falte, non?
11: Sí, por suposto, hai moitísimas maneiras de facer humor, nos escollemos un humor pois no que poidamos tamén reivindicar ou facer unha crítica, unha reflexión sobre cousas que nos incomodan, cousas que nos molestan, cousas que nos parecen inxustas. A verdad que o humor é un vehículo maravilloso, non? Porque bueno, pois tamén fala moito das persoas, depende tamén moitas veces da cultura, verdade? Porque ti vos a mellor vas a outro sitio e ves que os códigos do humor pois son outros, que do que se ría a xente é diferente, non? Entón, ao final tamén fala de identidade de humor.
1: Sí, sí, aquí en Galicia con nosas retrancas, saber ler entre liñas, temos pues, un sentido de humor moi moi particular que ás veces pasamos pedrafita e non lo entenden e ao revés, non? Bueno.
11: Sí, absolutamente.
1: Oye, fai os honores, presenta Areta, preséntate ti e presenta a primeira proposta na que estedes a traballar xa con Torta Torta, Ailén.
11: Pois, a ver, Areta Volado é porriñesa, teatreira tamén desde hai moitos anos. Eu tamén, pois, son de Buenos Aires, nací en Buenos Aires, pero viven en Vigo, e agora estamos as dúas afincadas no Porriño. Tamén son teatreira e música. Bueno, pois, neste momento temos un proxecto musical de muller orquestra, que se chama Unha Señora Orquestra, que xa o estreamos no mes de marzo, Como proposta teatral en sí, estamos comenzando a traballar o noso primeiro proxecto, que se chama Manchas de Sangue, que, bueno, quisimos facer tamén unha reflexión sobre a menstruación, non? Como pois hai sangues que se ocultan, que son tabús, que están estigmatizados, non? E logo como hai outro sangue que se exhibe, do cal pois se alzan monumentos e demais, non? Entón pois nesas andamos.
1: Sí, sí, hay un sangue que efectivamente, y dependiendo de quién sangue, pues importanos o no, ¿eh? Si son rubios, importanos moito, si son xa máis escuros, pues bueno, en fin, sangue de terceira, ¿no? Podemos decirlo de ese xeito. ¿Para cando a estrea de Manchas de Sangue, Ailén?
11: Pues a estrea está prevista para inicios do ano que ven. Uh-huh. O sea que ainda nos quedan uns meses de, bueno, pois de investigar, non? Porque ao final nos facemos procesos de creación, entón hai moita documentación previa, non? Pois diferentes lecturas de artigos, visionado de, pois, de películas ou de series, tamén pois sempre nos axudan pois persoas, agora pois supoño que imos contar cunha, pois cunha sexóloga, o mellor, que nos poidan, non, dar información sobre temas que o mellor nos non sabemos, é unha maneira, non, de aprender. E logo comeza o proceso de creación, entón, bueno, son procesos longos, por iso precisamos tempo.
1: ¿Cara onde vai o teatro do século XXI?
11: ¿Cara onde?
1: Sí.
11: Ai, que boa pregunta. Non sei se podo responder. Mira, eu creo que... Tic-tac. Eu creo que, a ver, que hai moitísimas maneiras, non, de facer. Tamén é bonito o teatro, non, que temos moitísima liberdade para contar as cousas. Pero, sinceramente... O que vou dicir os meus desexos, que ante este momento, non, que estamos vivindo de, pois, de tecnolóxico, de avances moi grandes na coa IA, penso que o teatro é un refugio, é o refugio do analóxico, é o refugio do humano, non, onde vemos que, pois, as persoas, onde nos sentimos, onde os nosos corazóns, cando estamos vendo unha obra de teatro, se sincronizan, os latexos. Entón, penso que o teatro é ese lugar, non? Onde nos conectamos como seres humanos.
1: O espectador tamén así o percibe, creo, de que é un traballo sin rede, non? Aí non hai posibilidade de edición. Si te equivocas, equivocaches, non pasa nada tampouco, que estamos sempre agora con o tema da perfección e arte mundialmente, pois, construíse a base das imperfeccións, non? E iso o espectador, eu creo que ao final tamén o acaba valorando moito, non? Porque... Estás vendo a persoas que se enfrontan a peito aberto a un texto, a unha representación, a unha interacción co público que nunca sabes como vai ser, non?
11: Sí, precisamente iso é bonito, non? Que cada día que ti actúas con público diferente, pois cada función é diferente, porque hai persoas diferentes no público, porque nós como intérpretes tamén estamos distintas, non? Non podemos, non somos autómatas, non podemos repetir exactamente igual. E penso que iso é fermoso, non? Precisamente a imperfección, o non facer sempre o mesmo, o que eu destacaría como algo positivo.
1: ¿Cómo somos os galegos como espectadores, Ailén?
11: Pues moi ben, mira, temos moita experiencia de sair fora de Galicia e descubrimos que, pues que en Galicia, claro, a ver, nos tamén somos creadoras galegas, co cal sempre a nosa visión, o facemos dende a nosa idiosincrasia, e notase moito, porque hai cousas de humor que en Galicia... pillanse moitísimo, e o mellor ás veces pois saímos de Galicia e depende a zona pois non fai gracia, pois justamente polo tema da identidade, non? E que o humor é tan diferente según donde vayas. O público galego pois é xeitoso.
1: Bueno, vou lanzar unha perla desas que se escoita agora, desas frases que se viralizan e, en fin, e que a xente as compra con moita facilidade, non? O teatro non sobreviviría de non ser polas subvencións, Isto sempre estamos a escutar, pero non sei por que se aplica, por exemplo, o teatro ou outras artes e non, por exemplo, aos touros ou ás guerras, non? Claro, as guerras non funcionarían se non hai un presuposto mil millonario detrás, non? Pero bueno, para cousas como o teatro, a xente xa é máis exquisita.
11: Bueno, penso que ás veces tamén quedámonos con frases sen indagar un pouco máis, non sen buscar que significan esas frases, canto de certo hai. Obviamente precisamos de subvencións, porque o precisamos, porque bueno, porque temos estruturas que soster, temos empresas que manter, non, para poder ir a teatros, para poder crear, pero penso que os hotéis tamén reciben subvencións, penso que a hostelería tamén, realmente todos os sectores precisan de subvencións, pois para, pois para manter, non, para soster esas estruturas empresariais, co cal creo que é unha maneira de intentar, non sei, desacreditar, non, a cultura e a arte para facela pois menos importante, non, e deixala sempre pois nun segundo plano. E moitas veces en situacións extremas, mira, vivímolo en 2020, non, unha pandemia que se non fora pola arte, se non fora pola música, polas series, por obras que se puideron ver en streaming, o sea, se non fora por iso, moita xente estaba angustiadísima e pasando o fatal. Entón, penso que tamén como sociedade temos que darlle unha volta á importancia que lle damos á cultura, pois intentar non, o sea, pois non menosprezala, e obviamente que precisamos de subvencións, pero como a moitísimos outros sectores.
1: Sí, sí, non hai ningún que se libre. Pero en fin, as dianas sempre están onde quen quere tirar, pues nada, ali co obxectivo que teña detrás, pues dispara. Sí. Xa para rematar, Ailén, ademais do traballo de torta a torta, tanto Areta como a ti, eso non quita que non teñades a mellor algún tipo de experiencias paralelas ou ides centrarvos no traballo conxunto nos vindeiros tempos?
11: Bueno, agora mesmo, mira, xusto Areta está estes días no Salón Teatro facendo un espectáculo Somos los Monstros de Paula Carballeira, que pois foi unha coproducción de Berro Bambán, con CDGA, con Terra Amarela. Eu tamén estou noutros proxectos musicais, estou, bueno, nun grupo que se chama Áureas, toco tamén con MJ Pérez, con Sofía Espiñeira. A verdade é que sempre facemos outras cousas, non? A marxe ou a parte do teatro. Agora sí que virán tempos de, bueno, pois estar bastante centradas, non, no novo proxecto, porque tamén pois nos inicios hai que poñer moita enerxía, non, en comezar. Pero si sí, en paralelo ás veces imos facendo outras cousas. Tamén é moi nutritivo, non, en poder traballar con outra xente, buscar pois outras maneiras de contar ou facelo a través da música. Entón, sí que, bueno, imos petiscando por outros proxectos.
1: Pues que se sean todos exitosos y que este novo proxecto, valga a redundancia, de Torta a Torta, que une a Areta Volado e a Ailén Kedelman, pues veña para quedarse, que nos ofrezades moito teatro, moito humor, que boa falta nos fai. Ailén, moitísimas grazas.
11: Moitas grazas, un saúdo.
1: A volta de pausa falamos do festival Oh Yeah, un festival de rock, pero tamén de gastronomía que se vai celebrar en Ourense e no Carballiño.
5: Radio Voz 103.4.

A las 12:33 minutos teníamos intención de irnos hasta Ourense, bueno, Ourense y o Carballiño, para hablar de ese festival Ouye, que se celebrará a principios de xuño, que vai xuntar o mellor rock con gastronomía, con platos de castañas, pementos, con tenreira autóctona. A nosa intención era poder saudar agora a José Freiría de Escena Sonora, unha das empresas organizadoras, para que nos dera todos os datos, pero ata agora a tentativa é infructuosa, non conseguimos falar con él. Bueno, en todo caso, Loquillo, de Rapans ou Luz Casal son algúns dos artistas do cartel deste Ouye, mentres tentamos falar, a ver se o conseguimos con José, escuitamos a voz de Boimorto, Luz, protagonista dese festival Ouye. Yeah.

0: Luz, una de las artistas de ese festival de Ullé. Ahora sí podemos saludar a José Freiría, de Escena Sonora, organizadora de este festival. José, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, buen día.
0: A repetir o éxito da primeira edición, non?
1: Sí, por lo menos seguir traballando para que outro ano máis isto se vaya consolidando, porque primeiro foi, como ben dices, o ano 2025, e esa é a nosa intención, pouco a pouco, ir asentando este festival na provincia de Ourense.
0: Claro. É un festival, eu decía, que combina música e gastronomía. Cal é, digamos, ese ADN do festival, os objetivos que buscades? Que non sexa o típico festival, non? Que ofreza algo máis.
1: Sí, e, bueno, pues con esas dúas, digamos, variedades dentro dun festival, como pode ser a música e a gastronomía, pues, bueno, que intentamos, esa polo menos foi a primeira idea que tuvemos cando empezamos a desenrollar esta proposta, foi que, bueno, pois un pouco poñer en valor a provincia de Ourense, pois con ferramentas que están ao noso alcance, e bueno, pois creemos que o rock en todas as súas derivadas que ten, porque sabes que con abanico de artistas, tanto na primeira como na segunda, dentro do rock é bastante diferente, e coa gastronomía de chefs ourensanos, de cociñeiros que están asociados baixo paraguas de cociña ourense, dunha asociación ourensana, que son quen ten mellor pulsada, digamos, ese tema gastronómico na provincia de Ourense, conxugalos para que Ourense, pois, se vaya facendo un sitio a nivel de proposta cultural e de poñer en valor o territorio, non? Por iso a idea principal é esa.
0: Bueno, ordenamos a información. Cando, onde arranca, cales serán os escenarios e que destacamos do programa desta segunda edición, José?
1: Pois, bueno, arrancamos o primeiro concerto 6 de xuño no recinto interior de Expo Ourense, do recinto de Feiras Exposicións de Ourense, na cidade, con Kitty Day San Luis, banda británica de rock dos 50, Loquillo e The Rapants. Esa é a primeira xornada. Habrá tres chefs de cociña ourense que irán variando, por eso non sabemos os nomes aínda, porque dentro da asociación eles se van organizando para estar cada día uns en algún sitio, e esa é a primeira xornada. A segunda é o 31 de xullo, na Vila do Carballiño, con Burning, que, bueno, tampouco necesita ninguna presentación como referente do rock nacional, na Praza da Veracruz, diante do Templo da Veracruz, e rematamos o 4 de outubro con Luz Casal, que poñías fai un rato, pois, dentro, pois, un espacio tamén que nos gustaría poñer en valor, porque en tempos foi un recinto que albergou, pois, concertos de moito nivel, como o Paco Paz, non? Que non sexa solamente un recinto deportivo onde xoga o Club Ourense Baloncesto, sino que, bueno, podamos disfrutar de música ali, porque se te digo que no pasado, pois, aí tocou o gran Leonard Cohen, por exemplo, non? Pois, entón, ao final, conseguimos poñer en valor tamén espacios da cidade ou da provincia que non están tan en boga, mellor, para o tema musical.
0: Bueno, con esta proposta de combinar gastronomía e música, el rock neste caso, buscamos tamén un perfil determinado, non? Como foi o da primeira edición, o público que asistiu ao primeiro Oh Yeah?
1: Sí, a ver, o cartel artístico xa demarca bastante o interese que poda ter o público, que tipo de público podes ter no teu recinto. Ahora ben, abrimos a todos os públicos que se queran achegar, obviamente, porque bueno, dentro da mesma primeira edición, da primeira data que temos, de cosas tan diferentes en xeración como pode ser Loquillo de Rapants, non? Entón, ao final, o abanico se está abrindo. Pero sí que o que notamos, e se seguro, na primeira edición, é que a xente que vai é xente que realmente disfruta da música, non? Disfruta da música dos concertos en directo, porque son artistas, pois, como ano pasado pasou con The Waterboys ou con Jethro Tull, que xente que leva moitos anos facendo música, e os seus fans se sente que entende ese tipo de música así, pois, de maneira, pois, eso, moi moi moi concienciada. Entonces, é o que buscamos, non? Que es que a calidade este na proposta musical ou tamén na gastronómica, que a xente que vai ali, pois, disfrute dunha experiencia de poder ver artistas de primeiro nivel na nosa provincia. Ese é un pouco o que se busca, e creo que, bueno, por aí a nosa idea digamos, de programación va por ahí, y bueno, pues por eso se desmarca un pouco do resto de oferta que poda haber, porque non se tira tanto de a mellor de unha oferta tan tan actual como poda ser a Festivaleira que hai en Galicia, que é moita e abundante, e que ten ese tipo de programación, ¿no? Un pouco eso, e pensando ademais que a provincia de Ourense, a cidade sobre todo, é unha cidade moi roqueira, ou foi de toda a vida, ou leva por bandeira, e creo que aquí é caixa.
0: A cidade dos suaves non podía ser de outro xeito, non?
1: Sí, claro, non creo que é unha cidade na que a xente o roque o entende ou vive de maneira diferente, non nin mellor nin peor que outro lado, pero sí que é verdade que está moi presente, non?
0: O feito de que sexa un festival eso, espallado en distintos escenarios e con datas separadas no calendario, complica ou facilita as cousas á hora da organización?
1: Bueno, a hora da organización é un pouco máis complexo todo, porque obviamente non é o mesmo concentrar todo en un fin de semana no que traballas arreo para montalo para ese fin de semana e se acabou, desmontaches e está listo. Isto ao final é estar montando e desmontando en diferentes localizacións e diferentes datas, co cual eso critica os esforzos, ¿no? Pero éramos moi conscientes de que eso pasa e de que será así, e queremos facelo de todos xeitos así, porque quedamos ese digamos ese formato de ciclo, si queres chamar, ainda que non sexa un ciclo en sí, pero formato de ciclo, porque creemos que de esa maneira este festival pode estar vivo durante máis tempo ao longo do ano, e que a xente pois teña diferentes opcións de poder sumarse a unha data ou a outra, e o dito, estar máis tempo falando do este festival por ser tantas datas, non? Pois eso, triplicamos esforzos tanto a nivel de traballo como a nivel económico, pero creemos que o formato que nos pode diferenciar un pouco de a outra oferta que poda haber festivaleira, que a xente xa consume de si todo o gran, non?
0: Bueno, a primeira data en Exporense, 6 de xuño, e a derradeira, 14 de outubro, no Paco Paz, con entradas a venda gratuita a do Carballiño o 31 de xuño. Onde se poden mercar esas entradas e onde os interesados poden acceder a toda a información do festival, José?
1: Bueno, toda a información do festival está nas nosas redes sociais, do OULLEA, e, bueno, está aí a página web oullea.gal tamén, que se pode consultar a información. E despois o que é a venda de entradas, só hai un sitio, e isto nos gusta sempre moito recalcalo, porque somos conscientes, creo que todo o mundo sabe, non, de toda esta opción de reventa que hai ilegal de páxinas que non se dedican a isto, pero só se dedican a revender entradas, e que logo ao final pois acarrean solamente problemas. A única maneira de comprar entradas para o noso evento é en ataquilla.com, a través da tiqueteira galega, e a única maneira que hai.
0: Que sexa un éxito, José, este pues novo festival OULLE, na súa segunda edición en Ourense, no Carballiño, e con tres datas e artistas de primeiro nivel. Grazas por estar con nós.
1: Un saludo a todos e os agradamos en Ourense.
0: A volta de pausa, estamos xa no noso espazo semanal de Voces Viaxeiras con noso amigo colaborador Agustín Vázquez.
2: Radio Voz.
3: Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
4: Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
3: Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
5: ¿Tú vendes algo?
6: Sí.
5: ¿Y quieres vender más?
6: Sí.
5: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
5: Mal.
6: ¿Y qué hago?
5: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
5: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
7: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
8: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Unha da tarde, 8 minutos, encaramos xa o treito final deste con outra voz de Radio Voz de domingo, 24 de maio, día de sol, pero ollo, con de novo alerta de treboadas, como así non lo confirmaba dende Metro Galicia María Souto. Bo día.
1: Bo día. Agora está a situación moi tranquila, non? Tivemos incluso esta pasada madrugada treboadas, especialmente na provincia de Ourense. Seguimos notando este aire cálido, este ambiente de tormenta, este calmuzo, este bochorno que vai a continuar tamén durante todo o día de hoxe. Hai que decir que tivemos puntos de Galicia onde esta pasada madrugada foi moi cálida e a temperatura non baixou dos 20 graus, que dende logo é un ambiente moi cálido, especialmente en puntos pois, de Barbanza, da Ría da Arousa, na zona de Cee, de Muros. Aí as temperaturas mínimas foron moi elevadas. E, bueno, pois o que temos por diante de novo unha xornada típica de tormenta. Nas próximas horas, de momento que a mañá vamos a continuar así, costeos alternando nubes e claros, e pola tarde, pois, empezan a formarse esas nubes de tormenta, a tarde, de novo, eses chubascos tormentosos máis probables, especialmente na provincia de Lugo, interior da provincia da Coruña, tamén interior da provincia de Pontevedra, toda esa zona interior onde de novo as temperaturas se van a disparar e as máximas poden pasar dos 30 graus, e, bueno, pois esa zona donde é máis fácil que esas tormentas sexan con máis forza, venen acompañadas de sarabia, e, polo tanto, tamén de chuvia puntualmente intensa destas chuvias que deixan moita auga nun breve espazo de tempo. Así que, de novo, xornada de domingo marcada por esa inestabilidade, aínda que agora estemos nun momento, dende logo, moi tranquilo. Bueno, pois...

0: Radio Voz.
1: Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
2: Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
1: Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
3: Tú vendes algo.
4: Sí.
3: ¿Y quieres vender más?
4: Sí.
3: ¿Y qué haces?
4: Esperar.
3: Mal.
4: ¿Y qué hago?
3: Anunciarte.
4: No tengo dinero.
3: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Estar en modo zen es sentir a tranquilidade de saber que escolliches ben porque bebes leite de calidade con certificación superior. Estar en modo zen é poder relaxarse e desfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
8: Participa en Con Outra Voz, 981-13-44-33, WhatsApp 672-16-76-28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
6: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
9: Y a las 13:29, saludamos a Manuel Armada, quien está exponiendo en el Museo Etnográfico de Montecasado de As Pontes esculturas con ferro reciclado. Manuel, ¿qué tal? Buen día.
10: Hola, buenos días.
9: Mecánico, xubilado, no sé si decir con ainda amor a esas ferramentas, a esos materiales o que propician esta exposición. ¿Puede ir por ahí, Manuel?
10: Sí, sí. Todo vende aí. O que sale país, o que nace país nunca se perde.
9: Está moi ben. Bueno, como comezas a elaborar estas pezas e cal é, digamos, a mecánica que utilizas con esas ferramentas, con pezas de ferro? Podríamos pensar case que sería un arte de reciclado.
10: É un arte de reciclado. Eso empezou fai uns 3 ou 4 anos, facendo unha limpeza por aquí no baixo do taller. E resulta que había moita chatarra por aquí, e o presto, pa tiralo, dábame pena. Entón, empecé a facer un muñeco pequeno de eso. Para que o muñeco pedía unha compañía, porque estaba solo aquí. Entón, dixen, hai que facer de outro. E fixen de outro, para que tamén aburríase solos, e fun así pouco a pouco, é como un vicio. Como que o borracho empezaba a beber e non para. E a mí pasou igual.
9: Entonces, o sea, que empezaste así primeiro con unha peza, hai que buscarle compañeira, compañero, e ao final, con cantas nos juntamos?
10: Pois, pues, ahora mismo, así, enumeradas e tal, unhas 230 ou por aí.
9: E todas elas están nesta exposición, Manuel?
10: No, aí hai, xa tuve unha exposición o ano pasado, de unhas cuantas, unhas 70, agora teño 45, aí outra vez, diferentes, todas diferentes, vou montando exposicións por aí onde me chaman, e onde me gustaría que me chamaran. Entonces, pues, para dar a cousa a ver, que non hai por que tirar tan poucas cousas, que podense darlle outra nova vida.
9: No. Para ti, no teu caso, claro, darlle vida a elementos que foron a túa vida, non? Na túa longa etapa de mecánico, agora convertidos en pezas de arte. Como é nunca mellor dito, a mecánica. Ves unha peza e dices, bueno, isto vais a convertir en algo que xa tes na cabeza, ou empezas a modelar, traballar e acaba sendo pues, algo que ao principio podría ser insospeitado. Manuel.
10: Isto dá moitas voltas. Isto non ten teoría ninguna. Te empezas unha cousa e despois o mellor ves que non vai ben, apártala para un lado e esperas que haiba outra peza ao sitio e así vas modelando pouco a pouco. E van salindo pezas así que dá gusto velas. Oye, te vas, velas, disfrutas uns minutos, desacoplaste da vida que tes cotidiana todos os días e disfrutas ali vendas. Así
9: de compra. Sí, sí. Desacoplaste da vida cotía de cada día. Claro. Pero ti empezaches a facer estas esculturas unha vez xubilado, non?
10: Sí, sí. Eu xubileime, botei moitos anos sin facer nada deso. E un día, deu-me por eso, e dixi, bueno, pues, agora vamos seguir, aquí estamos.
9: Ahora tempo hai, claro.
10: Tempo hai, bueno, podía haber máis do que hai, pero, en fin, é o que hai.
9: Sí, sí. Sí. Porque antes, cando estabas en idade laboral, tiveras algunha incursión no mundo da arte, algo parecido?
10: Xa fixera, hai moitos anos, fixera un arado de ferro, pois que había antes para a terra, fixera, e cando iba a escola tamén fixera algunhas cousas, así, en palillos, e así, en cousas, así que fixera cousas. Pero depois deixei eso, estuve traballando e deixei todo eso. E agora deu-me por eso e así andamos.
9: Claro, pasas o rato, non? E canto che pode levar de tempo unha peza destas? Depende, non? Do elemento a tratar.
10: Eso non ten tempo. Aquí non se mira o tempo. Aquí mírase que lle gusta a xente, darlle a xente a conocer que a cousa que se pode reciclar, que con unhas pezas podes ver outras. Ves, por exemplo, un clavo posto dunha maneira, e un clavo é unha cousa moi sencilla de encontrar nun calquera lado, unha punta, pero depois xa torces e lle das unha forma, pois podes fazer unha figura dunha persona, de outra cousa. Entón a xente colle, mira pa ela e di, isto non é nada, non é nada, pero sin embargo, mírala, e pois ten un sentido, ten unha forma, que iso é o que se trata de darlle forma o contenido que tes. Porque as figuras que teñen non hai ninguas iguales.
9: Claro, é moi difícil, claro, sí, sí. Que... Por encargo non traballas, claro, non che pode dicir, mira, faime unha peza sobre isto para, eu que sei, para un evento, nada, isto é o que sai no momento, non? O que descubres a través deses materiais.
10: Teño feito pezas, sí, pa ocasións. Por exemplo, cando tuve un exposto no mundo celta, ou sea, en Ortigueira, tuve un exposto, pois unha exposición, e resulta que dixeron que fixera unha peza, e pois fixen iso logo do mundo celta, tamén. En Cariño, teño na entrada do Concello de Cariño, teño un cabalito de mar ali, tamén, que mide uns cerca de un metro, ou por aí, de grande, e así, en varios sitios teño. En Cedeira, no Museo de Cedeira, teño un esqueleto de un peixe feito de picos. Está chulo de ver. Ahora mismo en as Pontes teño varias figuras. Teño unha guitarra eléctrica que tamén penso que é digna de ver. Unha cabeza dun cabalo feita de ferraduras. Está ali para ver.
9: Sí, sí. E ti es de Cedeira, non?
10: Eu son das aforas de Cedeira, sí.
9: E o teu taller onde o tiñas, Manuel?
10: Eu traballei moitos anos en Ferrol, tiño o taller na casa. O sea,
9: na casa?
10: E facía cousas na casa.
9: Entonces, cando empezaches a elaborar estas pezas artísticas, a tua familia que che decía?
10: A familia non me dicía nada. Non me dicía nada. Decía que estaba como son, medio fastidiado a cabeza. Pero, sí, vamos llegando, así estamos.
9: Para ti é un hobby, un xeito tamén eso de desestresarte, é placentero, non? Traballar con estos materiais, darlles unha segunda vida, non?
10: Hombre, claro, é que tú vas te metendo, pois, unha cousa, piche outra, pois, din, por que non faz isto? Pois, bueno, a ver, ordeno de facelo. Por que non faz isto? Pois, fai isto. E pois isto quedaría lle ben así facer outra cousa. De unha señora por aquí un día dixo, "Oi, como non faz unha menina?" Pois, fixe unha menina e pois daquela, pois teño agora 20 meninas diferentes. Mm. Pero está saindo na exposición tamén. Estaba esperando se encontrar para irlas levar, porque hai aquí en Ferrol, en Canido, hai un tema das meninas que fan no verano.
9: Sí, o Festival das Meninas, en ese barrio.
10: Para espoñelas ali, pero non encontrei aínda donde espoñelas. Non di encontrar contacto donde espoñelas.
9: Bueno, entonces, seguro que sairá.
10: Están aquí esperando.
9: ¿Eh? Seguro que sairá, porque xa vas collendo un nome, xa vas exponendo. Agora mesmo insistimos nas Pontes, nese Museo Etnográfico de Monte Caxiado. Unha exposición que se pode ver, creo que ata remate do vindeiro mes de xuño, non?
10: Sí, de momento ata mes de xuño, sí.
9: Bueno, pues nada. Convidar bueno a esa audiencia que se achegue. Eu podo adiantar que na foto da entrevista que che fixeron os compañeros de La Voz de Galicia, as pezas son sorprendentes, queda realmente boquiaberto pensando que o que ti fixeches coas túas mans, con ferramentas, pues eran eso, pues ferraduras, pezas de ferro, e que ahora teñen pues esta magnífica doble vida artística. Manuel, parabéns. Vale. Moitísimas grazas por estar con nos.
10: Vale, gracias, moi amables a ustedes.
9: A volta de pausa, xa en tempo gastronómico do noso Furancho, ímonos ata o barco de Valdeorras, porque xa a vindeira semana arrancará unha nova edición da feira do viño desta denominación de orixe.
0: Radio Voz.
4: Nuevos muebles y cero ganas de montarlos. En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo, todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo, tienda activa.
11: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
12: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na Casa dos Avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
13: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
14: Que importante é a vida de barrio.
15: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
16: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
17: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
16: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
8: Participa en Con Outra Voz 981-13-44-33, WhatsApp 672-16-76-28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
18: Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de betanzos, cebais de bolas.
13: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
18: Arroz con chícharos, patacas novas.
9: Pues hasta aquí unha nova edición, a 27ª da Feira do Viño de Valdeorras, no barco, a vindeira semana entre o venres e o domingo. Marcos Prada, o noso convidado e o presidente do Consello Regulador. Marcos, que tal? Bo día.
19: Hola, bos días, que tal?
9: Con que novidades nesta edición?
19: Bueno, temos bastantes novedades porque este ano cumplimos 80 anos. Bueno, cambiamos de sitio porque a feira está medrando, entonces, bueno, tenemos muchas actividades de todo tipo, entonces, bueno, muy contentos.
9: Cando dis cumplimos 80 anos, ¿a quen te refires?
19: a Donación de Origen, cumple 80 años.
9: 80 años,
19: Sí.
9: Sí, sí, pues efectivamente, ya está en edad de inserso,
19: Sí,
9: hay que celebrarlo.
19: Sí.
9: Claro, claro que sí. Oye, como é o viño, a colleita, a que se vai poder, por exemplo, degustar nesta feira do viño, e como está a ser a presente, que din os adegueiros, supoño que condicionada polo moito que choveu en inverno, Marcos?
19: Sí, bueno, a colleita que vamos a probar ahora este ano é da colleita anterior, entonces, bueno, o ano foi bastante bo, entonces, bueno, estamos moi contentos ca calidad que vamos a presentar en esta feira do viño. Entonces vamos a ter a participación total de 22 bodegas, que é a participación máis alta que vamos a ter da última década. Entonces, bueno, como é a festa do 80 aniversario do Consello Regulador, estamos moi contentos porque é máis da metade das bodegas inscritas na denominación de orixe.
9: Máis da metade, porque cantas adegas ten en total a denominación de orixe de Valdeorras, Marcos?
19: Temos en total 41 bodegas.
9: 41, bueno, unha cantidad importante.
19: Sí.
9: Oye, o godello está de moda, e en Valdeorras non desaproveitades a ocasión de recordar que é precisamente Valdeorras o berce, non, do godello. Agora estáse a producir godello en outras partes de Galicia, mesmo fora de Galicia, en Castela, no Bierzo, pero o godello, podemos decir, nace en Valdeorras, non?
19: Sí, nos en Valdeorras fai en o ano 70 e pico recuperamos a variedade, porque era unha variedade que iba a desaparecer. Entonces co proyecto Revival, reestructuración de viñedo de Valdeorras, recuperouse outra vez esta variedade. De feito, no ano 1975 foi a primeira botella embotellada 100% de godello, e a partir de aí, claro, foi medrando, porque claro, a calidade desta variedade de uva é excepcional. Entonces, bueno, moitas denominacións de orixe en outras zonas, claro, montanse no carro desta variedade, porque como xa está de moda, entonces, claro, a xente tamén se quere aproveitar ou, bueno, disfrutar de esta variedade. Pero, bueno, como digo eu, non somos os pais da variedade de godello. A nena creceu e saliron lle moitos mozos, pero a nena era casa.
9: Claro, claro. Era de agardar. Por que o éxito do godello? A ver, se me preguntan a mí, eu definiría moi moi moi rápido, non? É un viño moi fácil de beber, é moi moi frutal, a verdade que é un viño que entra en calquera intre, que é con calquera plato, non? Pero o tengo que entender, cal é o éxito de que este a conquistar tantos padais?
19: Claro, é unha variedade moi agradable en boca, non ten unha fruta aí moi explosivo, é bastante cómodo para beber, marida con moitos platos, que é o que fai que é unha variedade moi versátil. Entonces, bueno, as calidades que ten o godello de Valdeorras fai un pouco excepcional, porque tú catas un viño de Valdeorras que é 100% godello, o que establecemos así dentro da denominación de orixen, entonces a xente proba e queda completamente encantado con este tipo de viño.
9: Bueno, pero Valdeorras non é só godello, tamén hai excelentes tintos, creo que tamén hai algún rosado, estou equivocado?
19: Sí, temos alguna adega que tamén fan rosados, están se introducindo e, bueno, pouco a pouco tamén se está elaborando este tipo de viños, e, bueno, está tendo bastante éxito, porque, claro, non é, al principio non é só as variedades, é o orixen dos viños, porque non sei, en Valdeorras temos unhas características un pouco excepcionais comparado cas outras que fan os viños diferentes ao resto de denominacións de orixen ou de rexións.
9: Bueno, voltando a feira, xa nos indicabas 22 adegas presentes, pero bueno, vai haber música, vai haber catas, vai haber obradoiros, en fin, un sinfín de actividades. Non che vou decir que nos des conta de todo o programa, pero bueno, así o máis importante por días que sería.
19: Sí, bueno, aparte das 22 adegas que van participar, vamos a ter 5 stands gastronómicos baixo paraguas de Agacal, que ali tamén se van a presentar produtos de calidade de Galicia, bueno, donde a xente pode degustar, probar, comprar esos produtos. Aparte, vamos a ter tamén unha zona de comidas para que a xente poda comer ali os platos típicos tradicionais de Galicia a precios bastante económicos, para disfrutar durante todo o día ali na feira. e aparte vamos a ter tamén actividades lúdicas pois pequenos, mentre os pais van a probar os viños, a disfrutar un pouco da nosa gastronomía, os nenos van a estar aí entretidos con obras teatrais, con pintaxes de cara, obradoiros así relacionado co sector vitivinícola. Entonces, bueno, un programa bastante completo. E aparte da música, que vamos a ter dúas charangas, tanto sábado como domingo, e despois a noite vamos a ter dúas orquestas. Unha orquesta América SL o Benres, que vai empezar a partir das 11 da noite, que fai un pouco de música, así un pouco de pop rock, e despois o plato fuerte vamos a ter o sábado a partir das 11 da noite, que a Orquesta Olympus.
9: Caramba. Tenés tamén un tren turístico e unha ruta de pinchos, non? Paralelamente.
19: Sí, no, o tren turístico o tiñamos o ano pasado porque se facía en Viloira. Entonces, bueno, este ano pasouse a Campo da Festa de do Barco, porque claro, Viloira quedousenos un pouco pequeno, entonces claro, a meter máis actividades e tal, entonces tiñamos que buscar un sitio máis grande. O dos pinchos, a ruta dos pinchos vai se empezar esta semana que entra, van a participar 12 establecementos onde se poden probar os petiscos a un precio bastante módico en 12 establecementos distintos entre o barco e a rúa. E xa empezar a coller marchas pa feira do viño.
9: Ajá, perfecto. Bueno, pues xa temos todos os ingredientes desta feira que arranca o venres cunha actividade en concreto no primeiro día que vai a ver unha reproducción dunha curtametraxe, non? Creo que o que tedes preparado é así, Marcos.
19: Sí, antes de empezar a feira vamos a ter un cortometraxe donde se vai presentar a nosa colaboración deste cortometraxe, e despois a partir das 7:30 xa arrancamos o que é a inauguración, vamos, recibimiento das autoridades. Ás 8 da tarde vamos a ter o pregón do noso queridísimo actor de Valdeorras, Cristian Escudero, e a partir de aí xa empezaremos que a xente poda aproveitar e probar os nosos produtos típicos de Valdeorras, bueno, os viños e a gastronomía, e despois nada, a disfrutar deste fin de semana un pouco largo, e nada, esperemos que queden encantados e que disfruten o máximo.
9: Bueno, convida a xente a que nunca fora a Feira do Viño de Valdeorras a que faga, explicándolle o ambiente que ali se vai a topar, Marcos.
19: Sí, bueno, Valdeorras, a xente, vamos, é moi, moi receptora, é moi cariñosa, entonces, bueno, van a estar moi benvidos, entonces, como vamos a ter bastantes actividades durante todo o día, van a disfrutar, vamos, o completo, non é solo ir a probar os viños, é disfrutar tamén do paisaxe, da xente, da gastronomía e sobre todo dos viños. Como na nosa zona sempre suele facer bo tempo, entón, bueno, acompañado con eso vai ser un fin de semana bastante enriquecedor pa xente e esperemos que disfrute, que lle quede despois de recordo de que o pasaron moi ben este fin de semana en Valdeorras.
9: Además avanzaban, en Meteo Galicia, que para vender el fin de semana vai facer o bo tempo e non vai haber treboadas, ¿no? como nesta que podrían, pues eso, botar por terra este tipo de eventos. Onde se localiza ese recinto para que a xente teña xa de man poder situarse dentro do que o casco do barco de Valdeorras, Marcos?
19: Sí, eso vais a hacer no Campo da Festa, ao lado do malecón. Entonces, unha zona bastante céntrica, moi fácil de acceso, hai aparcamientos, hai de todo. Entonces, bueno, hasta incluso si vais a hacer moita calor, teñen un malecón para poderse poñer debaixo dos árboles, bueno, descansar, bueno, e seguir despois ca festa.
9: Ajá. Preguntaba xa hai uns minutos si xa se elaboraba, xa me xeches que sí, algún rosado, hai unha adega que o está a facer. E espumosos, hai alguén que se este atrevendo a elaborar espumosos dentro de esa denominación de orixen de Valdeorras, Marcos?
19: Sí, de feito temos unha bodega que é do barco que xa leva moitísimos anos xa elaborando ese tipo de viño. Entonces, bueno, en ese sentido estamos moi contentos porque temos bastante versatilidade de viños, entonces, bueno, todos os tipos de viños que se fan en Valdeorras están teniendo bastante boa acollida, E bueno, por o momento estamos contentos. Non hai bodegas que se decidan elaborar ese tipo de viños, porque claro, como o bodello está tan de moda, nos quedamos sin producción. Entonces, por o momento as bodegas están un pouco retidas de cambiar o tipo de estilo de viños.
9: Claro, claro. Bueno, pues ese espumoso de Valdeorras, ímolo descorchar, os do Celta, porque volta a Europa, os do Deportivo, a ver si xa hoxe pode ascender a primeira, e facelo cun espumoso da nosa terra, neste caso de Valdeorras. A 27ª Feira do Viño de Valdeorras celebra esa vindeira semana entre o venres e o domingo. Marcos Prada e o presidente do Consello Regulador, e tivo ben estar con nos e darnos todos os datos aquí en Con Outra Voz de Radio Voz.
19: Moitas gracias a vos. Bo día.
9: Mil grazas. Estamos xa no trito final deste Con Outra Voz.
0: Radio Voz.
20: Nuevos muebles y cero ganas de montarlos. En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
21: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
22: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
9: Non pechamos o programa sin repasar os temas de portada de La Voz de Galicia Digital deste domingo. Así están las ciudades gallegas a un año para las municipales, encuesta de Sondaxe. Lugo, Santiago y Ferrol son las plazas más ajustadas, con un escenario muy abierto en Ourense, según el barómetro municipal. PP y BNG arrebatan 4 ediles al PSDG, que retrocede pero aguanta sus alcaldías. Lugo, Santiago y Ferrol, insisto, las plazas más ajustadas. Caso Zapatero, el expresidente y 29 nombres repartidos en 3 continentes, el organigrama presuntamente ideado para influir en empresas y gobiernos y vender oro y petróleo, se apuntalaba en influencias y blanqueo con empresas huecas. La vivienda se encarece incluso en concellos que pierden población. El 50% de los municipios donde ha subido tienen menos vecinos que antes. La mina gallega de litio que avala Europa proyecta extraer 17 millones de toneladas. La promotora de Doade en Biarritz prevé concluir la fase de tramitación más compleja en el primer trimestre del 2027. En directo, el deportivismo viaja a Pucela para el decisivo Valladolid Depor por el ascenso. Mercadona prescindirá de la pescadería asistida en tiendas de nueva apertura. La justicia es más que un algoritmo. ¿Podrá en un futuro la inteligencia artificial dictar sentencias? Los profesionales lo ven poco probable y el Poder Judicial ya avisa de que el control debe ser humano, real y efectivo. Así o deixamos. Nos controles técnicos estivo Marcos Villar, followes Félix Jorquera. Vindeiro sábado, mesma hora, mesmo sitio, 10 en punto, aquí nunha nova edición de Con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz. Música de sobremesa cos Black Crowes, o seu guitarrista Rick Robinson, cumpre hoxe 57 anos.

0: Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Reducir, reutilizar, reciclar.
3: As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro: reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos:
4: R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
5: O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.

0: Antón Lestón, bienvenido un vendres máis a Ecovoz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Fran?
0: Pois aquí facendo números, facendo casi que balance do que está a dar de sí esta temporada de Ecovoz 2026.
1: Xa queda pouquiño, eh?
0: Queda pouco, xa temos o primeiro cole finalista do Ecopreguntoiro, o Colexo Plurilingüe Compañía de María de Cangas.
1: Enhorabuá a todos eles e elas.
0: Ollo, porque hoxe temos esa segunda semifinal. Hoxe enfrontanse o Ramón Otero Pedrallo do Barco contra Luis Pimentel. Si a semana pasada xa foi unha semifinal de infarto.
1: Non veñen preparados nin nada,
0: empataron a todo, menos na pregunta rápida. A pregunta rápida foi precisamente o que lle dou a victoria a compañía de María. En fin, ollo co que nos esperaba hoxe, buscamos ese segundo finalista. En calquera caso, que decimos sempre, enhorabuá a todos os coles, porque xa o feito de participar xa ten moito mérito. E chegar a estas alturas do programa, pois é o que queres que che conte, Antón.
1: Sí, é tremendo.
0: Bueno, pues, preparémonos para outra semifinal de infarto.
1: Aquí estaremos, escoitando e disfrutando do coñecemento que xa é moito de todos estes nenos e nenas, que, como dicías, xa é todo un éxito chegar ata aquí, e sobre todo que son coñecementos que xa non se esquecen en moitos casos.
0: Hombre, de eso se trata, de xogar e aprender xogando. Que nos ofreces, Antón?
1: Pois mira, no tempo de entrevistas imos a falar cunha das grandes empresas de reciclaxe de papel en España, que é Aspapel. Imos a falar ca súa directora de reciclado. Bueno, un pouco do asentado que está xa a reciclaxe de papel e de cartón en España. De feito, somos, bueno, pois un dos países que mellor recicla, que mellor fai esta división en toda Europa. Bueno, queremos saber un pouco por qué. Por qué isto sí, en cambio outras
0: que
1: divisións
0: non. Que pouco falamos das cosas que facemos.
1: Sí, saber un pouquiño de onde ven ese éxito, de cando foi a constitución. Sí que é certo que se o pensas un pouco, pois parece xunto...

0: España. De feito, somos, bueno, pois un dos países que mellor recicla, que mellor fai esta división en toda Europa. Bueno, queremos saber un pouco por qué. Por qué isto sí, en cambio outras
1: que
0: divisións
1: non. Que pouco falamos das cosas que facemos, ben.
0: Sí, saber un pouquiño de onde ven ese éxito, de cando foi a constitución. Sí que é certo que se o pensas un pouco, pois parece xunto ao vidrio, e sempre falamos tamén das pilas, pois a máis asequible, non? A que máis xa che vai de forma natural de separala. Sí que é certo que despois hai papéis que dís, bueno, isto ten un cacho de plástico, entón onde vai? Bueno, pero é moi interesante, por iso imos falar con ela, que é a directora de reciclado de Aspapel, e ademais imos a coñecer un poquinho máis dun proxecto en... moi curioso, que é este Verdébora, que é un movemento pola recuperación de entornos naturais contra a contaminación, que loita tamén por unha conciencia medioambiental en Galicia a través de distintas actividades. Falamos de percorridos pola natureza, falamos de recollidas de residuos en parques ou en outros entornos naturais, falamos de charlas. Bueno, é un movemento ben chulo que naceu que é novo, recente. Falaremos co seu fundador, que foi Nacho Timón. Así que con esas dúas cousiñas imos a ter o programa de hoxe.
1: Bueno, pois pues isto súmenlle o resto de seccións que temos en Ecovoz, máis o Ecopreguntoiro. Facemos unha breve pausa, enseguida estamos con protagonistas.
2: Eu nunca vou ao super sen a lista da compra e sen bolsas.
3: O meu lema é fresco a granel e local é fenomenal.
2: Antes tiraba moita comida, así que agora só compro o necesario sen pasarme.
3: E tamén teño outro lema: antes de tiralo, mellor reparalo.
2: O consumo responsable empeza reducindo o lixo. É a acción máis importante que podes facer polo medio ambiente. Así que xa sabes, consume de forma responsable, reduce o lixo. O planeta necesítanos. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
0: E xa dicíamos na presentación que hoxe toca falar un pouquiño de economía circular no sector do papel, da fabricación de pasta, de cartón. Un sector que ven crecendo moito en España, que diría que dentro do mundo a reciclase é un dos máis consolidados, senón o que máis. E boa culpa diso teña a Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón, Aspapel. Ata aí imos a ir, porque se nos está escuitando, pasamos ao castelán, a directora de reciclado, Andrea Orallo. Andrea, moi buenas.
4: Hola, moi buenos días.
0: Bueno, un pouco para situar a los oyentes, aunque seguro que Aspapel, pues al que más, al que menos, a todos nos viene a la cabeza un poco la idea de lo que es esta asociación. Después de 45 años de trabajo, bueno, ¿cómo le explicaría a la audiencia un poco el trabajo que hacen ahora mismo?
4: Muy bien, pues déjame lo primero de todo, daros las gracias por darnos la oportunidad de tener voz. Y también daros la enhorabuena por ser por vuestra acción de divulgación sobre sostenibilidad y medio ambiente. Y bueno, pues nosotros desde Aspapel, que somos la asociación de las empresas que fabrican pasta, papel y cartón en España. Sí. Nosotros somos un ejemplo en economía circular, puesto que el papel y el cartón que producimos, que procede de una materia prima que es un recurso natural renovable y reciclable, que viene de la madera, es un producto sostenible que ponemos en el mercado y después, una vez usado, lo gestionamos a través de la recogida separada de otros residuos y lo volvemos a incorporar en el ciclo productivo para volver a fabricar papel nuevo, para reciclarlo. Entonces somos un ejemplo de sector que de forma tradicional pues ha venido utilizando los residuos de papel y cartón para volver como materia prima para volver a hacer papel y cartón.
0: Comentábamos en la presentación del programa que España es un referente europeo en el reciclaje de papel y cartón, cuando en cambio en otras divisiones de reciclaje y en otros sistemas de medición de cuánto hemos trabajado, avanzado

0: Radio Voz.
1: Ainda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
2: No Igluverde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
1: O convencional.
2: Repite connosco. No Igluverde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
3: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
4: Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
3: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
6: Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.

0: Pois toca pasar polo ecopreguntoiro e imos co que vai ser a segunda semifinal. Xa temos a un finalista, semana pasada chegaba esa gran final o Compañía de María de Cangas, e hoxe o segundo finalista sairá neste enfrontamento entre os colexios Ramón Otero Pedrallo do Barco en Ourense, o CEIP Luis Pimentel de Lugo. Que tal? Benvidos, benvidas, estades aí, non?
1: Hola, sí.
0: ¿Todo bien por lo Ramón Otero Pedrallo?
2: Sí.
0: ¿También por lo Luis Pimentel?
1: Sí, aquí todo bien.
3: Sí.
0: Felicidades por llegar hasta aquí. Ya no me fácil.
1: Gracias.
0: Vale. Eu creo que despois de uns cuantos programas xa que levades, os nervios deberían de estar apartados. Hoxe toca desfrutar, estar atentos, obviamente. Nada, como decía, sorte para os dous coles. Hoxe deste encontro xa o segundo finalista. E antes de nada vou presentar aos colexios. Por parte do CEIP Ramón Otero Pedrallo do Barco, participan Xoel Álvarez, Fabián Maracara, Manuel Mariño será voceiro, Daniela Rodríguez está tamén por aí en Eco Real, o coordinador Adrián Vence. ¿Es correcto esto? ¿Sí?
2: Sí.
0: Vale. Por parte do CEIP Luis Pimentel de Lugo, Cristina Arias Novas, Mario Bodenlle, que será o voceiro, Martiño Iglesias, Diego Larrea, tamén está Nicolás Emanuel Altamira, coordinadora Beatriz López. ¿Correcto? Luis Pimentel, sí.
1: Sí.
0: Sí. Vale.
1: Sí.
0: Bueno, pues inda que sodes veteráns, eu teño que volver a repetir e recordar as regras do xogo. Cabe lembrar que facemos sempre cinco preguntas relacionadas cos libros de Ciencias Sociais e Ciencias Naturais de sexto de Editorial Anaya, que todas estas preguntas están sacadas destes libros, que nun momento imos sortear as quendas de participación cunha moeda, ademais ten de sorte, hoxe son rico, teño unha moeda de 2 euros, o que acerte empezará. Imos ir formulando unha pregunta para cada equipo, se hai fallo, haberá rebote para outro grupo, se volve a haber fallo, o turno e regresa ao primeiro. Se así tampouco acertades, pois seremos nós que nos resolvamos a pregunta. A resposta que imos ter en conta vai ser a primeira que deades. Non ides poder rectificar aínda estando dentro do tempo. A terceira pregunta é a pregunta Sogama. Xa sabedes que é unha pregunta importante porque puntúa dobre. Esta é unha cuestión relacionada coa importancia das 3 R's. Reducir, reciclar e reutilizar. Despois das 5 preguntas temos a pregunta rápida. Unha pregunta na que nos imos soltando pistas e cando creades que sabedes a resposta correcta tendes que dicir o nome do lugar do que vindes ou que antes o diga poderá dicir a resposta. E sempre despois de que eu diga tempo. Imos facer, isto é unha proba, vale? Cando eu diga tempo, Otero Pedrallo dirá o barco, Luis Pimentel dirá Lugo. ¿Hasta aí todo ben?
2: Sí. ¿Sí?
0: ¿Tempo?
1: ¡No!
0: Bueno, en este caso sería Lugo. Hay que estar atentos, hay que estar atentos. Bueno, pues como decía, hoxe síntome millonario. Teño unha moneda de 2 euros para tirar, ver si sale cara o cruz. Cando eu diga tempo, bueno, pues teredes que dicir ou barco ou Lugo, o que antes o diga, terá dereito a escoller cara ou cruz. ¡Tempo!
1: ¡Lugo!
2: ¡Barco!
0: En este caso, Lugo. Lugo, ¿escolles cara ou cruz?
1: Cruz.
0: Esa moneda, esa iu, cara, cocal, comezará o barco. Bueno, pues ya tenemos repartidas las quendas. O primero cole en participar o colegio do barco o Otero Pedrallo. E imos ca primera pregunta. ¿Preparados no barco?
2: Sí.
0: Primera pregunta para o Ramón Otero Pedrallo do barco. Que gases están presentes na atmosfera de xeito natural para o efecto invernadoiro? Tempo. Tempo, tempo, tempo. Pregunta para rebote para Lugo. Luis Pimentel, que gases están presentes na atmosfera de xeito natural para o efecto invernadoiro? Tempo.
1: O dióxido de carbono, o argón, o neón e o helio.
0: Non é correcto. Volvemos ao barco. Barco, que gases están presentes na atmosfera de xeito natural para o efecto invernadoiro? Tempo.
2: Oxígeno e dióxido de carbono.
0: Pois imos ter que responder nos. Non hai acerto, non hai acerto para ningún dos coles. A resposta que do tema 1 está na páxina 20, di que vapor de auga, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e ozono. Estes son os gases. Esta sería a resposta. Non se vai o punto para ningún sitio. Imos ca primeira pregunta para Lugo. Preparados en Lugo?
1: Sí.
0: En que tres estados, segundo o seu estado de agregación, podemos clasificar a materia? Tempo.
1: É sólido, líquido e gaseoso.
0: Xusto, no límite do tempo. Pregunta correcta. Punto para Lugo. Imos ca segunda pregunta para o barco. Preparados no barco, Otero Pedrallo?
2: Sí.
0: Segunda pregunta para vos. Que son as mesturas homoxéneas? Tempo.
2: As mesturas homoxéneas...
0: Tempo. Rebote para Lugo. Que son as mesturas homoxéneas? Tempo.
1: As mesturas homoxéneas son aquelas nas que non se pode distinguir os componentes que as forman. Tamén se denominan disolucións.
0: Resposta correcta. Punto que se vai con ese reboto para Lugo. Lugo, segunda pregunta. Que son os tecidos? Tempo.
1: Os tecidos son agrupacións de células...
0: Para, que acabou o tempo. Rebote para o barco. O barco. ¿Qué son os tecidos? Tempo.
2: Os tecidos son conxuntos de células especializadas en realizar unha tarefa ou traballo determinado.
0: Resposta correcta. De momento, imos un punto para o barco, dous puntos para Lugo. Temos que pasar pola pregunta Sogama. Atentos, que puntúa dobre. Vale, primeira pregunta Sogama para o barco. O barco, preparados?
2: Sí.
0: En que contedor debemos depositar envases de bollería industrial? Tempo.
2: Contenedor amarelo.
0: Resposta correcta. O barco que se leva os seus dous puntos da pregunta Sogama e imos hasta Lugo. Lugo, preparados para a pregunta Sogama?
1: Sí.
0: En que contedor debemos depositar os libros? Tempo.
1: No contedor azul.
0: Resposta correcta. Que tamén vos vou dicir unha cousa, Os libros, mellor que non vayan a ningún contedor, Mellor están na casa. Sí. Imos ca cuarta pregunta para o barco. Preparados ao barco?
2: Sí.
0: Cantas células forman un corpo humano adulto dun 70 kilos de peso? Tempo. Resposta incorrecta en calquera caso. Rebote para Lugo. Lugo, cantas células forman un corpo humano adulto dun 70 kilos de peso? Tempo. Rebote, volve o turno para o barco. O barco, cantas células forman un corpo humano adulto dun 70 kilos de peso? Tempo. Pois temos que responder nos a pregunta correcta, tema 1, páxina 16. A pregunta era: cantas células forman un corpo humano adulto dun 70 kilos de peso? A resposta é: está formado por uns 30 billóns de células. Ninguén se levou esta pregunta. Imos coa cuarta pregunta para Lugo. Preparados? No Pimentel, sí. ¿En qué consiste a respiración? Tempo.
1: A respiración consiste en tomar o oxígeno do aire e expulsar o dióxido de carbono que se xera como producto de refugallo.
0: Resposta correcta. Y Mosca, quinta pregunta para o barco. ¿Preparados o barco?
2: Sí.
0: Segundo a Organización Mundial da Saúde, ¿qué é ter saúde? Tempo.
2: É ter unha boa salud mental e unha boa saúde física.
0: Resposta incorrecta, rebote. Lugo, segundo a Organización Mundial da Saúde, que é ter saúde? Tempo.
1: A saúde é un estado de completo benestar físico, mental e social.
0: Non é esa resposta que buscamos. Volve o turno para o barco. O barco, segundo a Organización Mundial da Saúde, que é ter saúde? Tempo. Pois tampouco é esa a resposta que buscábamos. A resposta que aparece no tema 3, nas páxinas 58-59, a pregunta era: segundo a Organización Mundial da Saúde, que é ter saúde? A resposta é: segundo a Organización Mundial da Saúde, ter saúde non é só a ausencia de enfermidades, senón tamén acadar un benestar. Esta era a resposta que agardábamos. Temos la que darnos, ningún dos dous foi quen de atopala. Turno para Lugo, imos que a quinta pregunta para Lugo. ¿Preparados en Lugo?
1: Sí.
0: ¿Cantos kilómetros de costa ten o noso país? Tempo.
1: Cinco mil novecientos setenta kilómetros de costa ten o noso país.
0: Efectivamente, esa é a resposta correcta. Toca pasar pola pregunta rápida. Xa sabedes que nos daremos 5 pistas. Cando deamos unha pista, tendes que dicir o nome do lugar do que vindes. O Ramón Otero Pedrallo dirá o barco, o Luis Pimentel dirá Lugo. O que primeiro diga, tendes que esperar a que eu diga tempo, terá dereito a responder. Temos ata un total de 5 pistas. Estades preparados?
1: Sí.
0: Pois imos ca primeira pista. Está no hemisferio norte. Tempo.
2: Lugo.
0: Lugo, responde. Non hai resposta. Bueno, imos ca segunda pista. Limita o norte co océano glacial ártico. Tempo.
2: Lugo.
0: Non escoitei moi ben cal dos dous. A ver se Sonia me bota unha man. Estuvo a cosa aí moi igualada. Eu creo que foi Lugo outra vez. Lugo, responde. Lugo, respondes?
1: Sí.
0: Dime. ¿Hay respuesta?
1: Tropas.
0: No, Imos ca terceira pista. Preparados? E o segundo máis pequeno. Tempo. Eu non sei se escoito ben ao barco de fondo por aí, eh?
3: Non escoitas!
4: O
3: dixemos
4: a primeira todas as veces.
2: É que non se escoita o fondo.
0: Bueno, pues temos unha solución, que votar en esta terceira pista, votalo a cara ao cruz. Non sei se estades de acordo, eh? Que opinades, Lugo? O barco?
3: Sí.
0: Vale, veña, cara para Lugo, cruz para o barco. O barco responde. Tempo. A pista era é o segundo máis pequeno.
3: Non sei.
0: Bueno, pues imos a cuarta pista. Cara Lugo, cruz o barco. Cruz o barco. Ten unha superficie duns 10 millóns de quilómetros cadrados. O barco, tempo.
2: O mar Atlántico.
0: Non. Resposta incorrecta. Imos ca quinta e última pista. Cara Lugo, cruz o barco. Cara Lugo, pista para vos. Este continente ten 49 países, entre eles o noso. Tempo.
1: Europa.
0: Efectivamente, a resposta era o continente europeo. Punto que se vai para Lugo. Temos que facer ese reconto de marcadores. O barco, 3 puntos. E Lugo, 7 puntos. Ramón Otero Pedrallo do barco, 3 puntos. O Luis Pimentel de Lugo, 7 puntos. Lugo estará na final. Otero Pedrallo, barco, que tal? Como estades? Otero Pedrallo, seguides aí?
2: Me seguimos aquí.
0: Bueno, eu hai moito rebote, aí, lástima, que moitos volveron de volta. Nada, aí estuvo Lugo fino que pillou algún que outro rebote. A experiencia, que tal?
1: Moi ben.
0: Oi, semifinalistas, non está nada mal. Vale, chegar hasta aquí, bueno, xa sabedes que non é fácil, que vos vou contar eu, que xa levades uns cuantos programas. E ademais, eso, que me chivan por aí que é o primeiro ano, ollo. Primeiro ano, chegar a semifinais, eso ten moito mérito. Felicidades por chegar hasta aquí, ainda temos concursos nos que podedes participar, vale? E obviamente estades convidados e convidadas á festa de fin de Covoz que terá lugar no Acuapar de Cerceda. Por parte do Ramón Otero Pedrallo participaban Xoel Álvarez, Fabián Maracara, Manuel Mariño, Daniela Rodríguez, ademais de Eneco Real, o coordinador, en este caso, Adrián Vence. Grazas, rapaces, felicidades por chegar hasta aquí. Vémonos no Acuapar de Cerceda. Unha aperta.
1: Grazas, ben xogado.
0: Luis Pimentel de Lugo, que tal, como estades?
1: Moi ben.
0: ¿Sodes finalistas?
5: Yes,
0: ya. ¿Sodes finalistas?
5: Sí,
1: que ven.
0: Non estuve chetes moi nerviosos, ou polo menos non vos notei nerviosos.
5: No, sí.
1: Estaban nerviosos, sí.
0: Os nervios van por dentro. Bueno, pues, ides a acompañar na final ao compañía de María de Cangas. Felicidades por chegar hasta aquí e por pasar a finalísima deste Ecopreguntoiro 2026. Vou lembrar os nomes do equipo gañador en este caso: Cristina Arias, Mario Bodenlle, Martiño Iglesias, Diego Larrea, Nicolás Emanuel Altamira, coordinadora Beatriz López. A vos digo vos o mesmo, e ainda quedan concursos nos que seguir participando. Nada, felicidades, finalistas. Unha aperta. Chao, chao.
1: Unha aperta, chao.

0: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto. 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.

0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
1: Pois xa queda menos para saber que colexio se vai levar este copreguntoiro 2026. A semana pasada conseguíamos o primeiro finalista que chega dende Cangas, Colexio Compañía de María. E hoxe, nesa semifinal entre Ramón Otero Pedrallo do Barco e Ceip Luís Pimentel de Lugo. Estes últimos, o Luís Pimentel, chegaban tamén a esa finalísima. O venres que ven, enfrontan na gran final, Compañía de María de Cangas e Luís Pimentel de Lugo. Sorte aos dous, vaya traballazo que fixeron para chegar hasta aquí. Noraboa a todos os participantes nesta edición do Ecopreguntoiro. A semana que ven saímos de dúbidas sobre que colexio se vai levar este Ecopreguntoiro 2026. Nos deixámolo aquí, volvemos, como decimos, a semana que ven, o venres que ven, con esa gran final. Disfruten da fin de semana, reciban un saúdo de Antón Lestón, Víctor Marque e un servidor, Fran Rodríguez. Ata o venres que ven, chao, chao.

0: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto. 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz.

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Nos controles técnicos está Marcos Villar, falándovos, como sempre, Vieito Romero. No programa de hoxe viaxamos cara a Irlanda, man dun grupo, un grupo importante, un grupo xa cunha trayectoria grande, descoñezo se sigue en activo, pero en calquera caso deixaron unha discografía interesante. Estamos a falar do grupo de Anta, un grupo que estivo en varias ocasións aquí por Galicia, ten varios traballos editados, dos cales pois imos escoitar algunhas músicas. Sabíamos o programa co tema titulado Lands Don't Last, e imos continuar con outra das cancións de Anta. Isto chamase The Lakes of Portanay.

0: Hola, son Emilio Cao. Mando un saludo muy fuerte a toda a gente que escoita Mundo de Músicas. Un bico muy fuerte para todos.
1: Pues aquí continuamos en un Mundo de Músicas, sintonía de Radio Voz, música de Irlanda, no programa de hoxe, música de Anta, unha das bandas históricas da música irlandesa. Descoñezo se continúa en activo na actualidade, pero en calquera caso, pois, estamos dando conta de dous dos seus traballos discográficos do ano 1994, que era o anterior, Ready for the Storm. Imos agora a este traballo chamado Whisper of a Secret, do ano 1997. Imos escoitar varias músicas, a primeira delas titúlase Two Days to Go.

0: Eu son Luis Rodríguez, dobradoiro de gaitas e percusión JR de Carballo, e mando un saúdo á audiencia de Un Mundo de Músicas.
1: En Un Mundo de Músicas estamos con música irlandesa no programa de hoxe. Lembrade que este é a sintonía de Radio Voz. Estamos escoitando a música de The Anta, unha das bandas míticas da música folk de Irlanda. O traballo chamase Whisper of a Secret do ano 1997. Imos con outra das cancións. Isto chamase Long Shanagill.

0: son Manuel Loza, do grupo Montegal, de música folk, celta e tradicional de Galicia. Quero enviar un saludo moi agarimoso para os ointes de Un Mundo de Músicas e para todos os galegos en xeral.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos escutando música dende Irlanda. Viaxamos musicalmente a Irlanda, estivemos escutando música do grupo de Anta. Na primeira parte do programa estivemos co traballo Ready for the Storm do ano 1994. En esta segunda parte do programa estivemos co traballo Whisper of Secret do ano 1997. Ímonos despedir con outro dos temas deste Whisper of Secret, titulado Where Are You. Con el marchamos dicindovos que nos controles técnicos estivo Marcos Villar e falándovos, como sempre, Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

¿Qué tal, amigos? Saludos, bienvenidos. Principia música de tu vida, na sintonía de Radio Voz. Nesta fin de semana, por fin, gozamos do bo tempo. Non foi sin tempo, despois de semanas nas que parecía que estaba o inverno, chuvia e frío. Agora sí, ceos azuis, sol. E tocando casi xa o verán. Cancións para darlle a benvida ao bo tempo na vindeira hora de programa. Pásen en Facebook a música da tua vida Radio Voz, en radiovoz.com, no podcast podes atopar e descargar os programas emitidos. Os saudos de Félix Jorquera, principiamos. Cos Pet Shop Boys, si a vida é That's the way life is. Primeira canción para decirlle benvido bo tempo.

Feo Azul de Pous. Admitámonos, coa chegada do tempo, tamén poñémonos un poquinho verbeneiros. Os Resentidos, música feliz.

Contigo Bey, Bobby Bloom. Estamos cun galego otudense, Vítor Aparicio, o fronte dos Coyotes. Lembramos este tema, esta noche me voy a bailar. Sintonizas Radio Voz, a música de tua vida, cancións para decirte hola ao bo tempo.

Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz, o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque, non faltes.

0: chorar.
1: En galego tes moito que dicir.
2: Por iso, teñas a idade que teñas.
3: Sexas de onde sexas.
4: Fagas o que fagas.
5: Esteas onde esteas.
1: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.

0: Qué importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e tía eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.